0: Reklama. Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: NanoGo. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt

0: geriausias rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio bičiuliams, labas rytas mūsų klausytojams, tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas ir kad, žinoma, su puikia nuotaika šiandien atsikėlėte jau trečiadienis, galima sakyti, pusėjame darbo savaitę, liko vos dvi pilnos darbo dienos iki savaitgalio, turiu ir gerų žinių, mėly bičiuliai, o kokių neturiu gerų žinių, kur, tai, žinoma, važiuojant link miesto, kaip ir visada, vakar bandė minėti tą tarptautinę dieną be automobilio, gavosi kas gavosi, turbūt viena iš, na, tokių, sudėtingiausių dienų keliuose ar ne šiais metais. Pribinkit, ar buvo tokių, na buvo, kai ten palijo žiemą, pasnigo, pašalo, buvo tokių, ar ne. Bet, na, kad degtų automobiliai, to, taip visiškai dažai net nudegė. Nesu matę, žinokit, atpratus akis Lietuvoje nuo tokių vaizdų, tai aš tikiuosi, kad ten visi sveiki, visi gyvi. Ir kažkaip, žinokit, ir labai nesidomėjau ten, kai baigės, na, nesinori gal tą galvą taip prigrūsti tokiomis naujienomis. Tai tikėkimės, kad šiandien nepasikartos. Šia aišku, kalbu apie tą situaciją judant nuo Vilniaus link Kauno. Čia pačiame Kaune taip pat netruko eismo įvykių. Taigi, mėly bičiuliai, dabar spūstys vėlgi, ką galiu naujo pasakyti. Raudonvario plentas į centrą, mėly bičiuliai. Nuo pat Raudonvario iki didelės spūstys iki vakarinio aplinkelio, Romainių gatvė, Regitros kalnas, taip pat prošilo važiuojant iš Romainių link Šapokos gatvės, link 9 Forto gatvės, link Baltų prospekto. Užtruktuko principas pritaikomas nuo užlėdžių, nuo vijūkų judant link autostrados, nuo Domeikavos link Sargėnų judant spūstis Vandžiogalos plentu, taip pat tas vadinamasis Lapių kelias link Panerių gatvės važiuojant didelės spūstys, kitas mūsų aplinkelis, dar apie vakarinį nepakalbėjau. Irgi jau pradeda spūščiuotis, tai Marijampolės plentas, pietinis aplinkelis, link pietinio aplinkelio. Jau turime pirmųjų ryto spūščių, vakariniame aplinkelyje, Islandijos plente, kol kas informacijos apie netikėtumus didelius neturime. Viskas ten pagal programą, Šiaurės prospektas link žiedo, taip pat teks pastoviniuoti. Na šiandien pas mus 8 valandą 15 minučių atvyksta į studiją eismo ir... Žinoma, organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius, jeigu turite klausimų, mėly bičiuliai, pastebėjimų, prašom juos atsiųsti man į mobiliąją liniją, Facebook ar Instagramą, brūkštelėkit žinutę, tikrai pasistengsime mūsų svečiui užduoti jūsų rūpimus klausimus ir gauti atsakymus, mėly bičiuliai. Tai tikrai tikimės, kad ir gerų žinių Martynas atneš šiandien į studiją, galbūt turime kokių nors naujų proveržių tose darbuose, kurių labai daug jau Kaune, tai reikia pripažinti, bet miestas keičiasi, turbūt auga ir tie augimo skausmai, ką padarysi, ar ne. Taigi, 23 rugsėjo diena, šiandien vardo dieną minė, Linas, taip pat ir Lina mini savo vardo dieną, Linė irgi prie varduvininkų galima pridėti ir Galinta, Galintę ir Teklę. Šiandien yra minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena, tarptautinė gestų kalbų diena ir ekologijos diena. Na, o mes keliavome į trumpą reklaminę pertraukėlę, po jos grįžtų su muzika, pasidomėsime taip pat orų situacija, kągi žada mums tie sinoptikai, šią valandą jungsime ir kelyje radarą, lauksiu jau jūsų skambučio į tiesioginio eterio linijos numerį, o iki kelyje radaro ir po jo visada galime bendrauti mobiliąją liniją, jos numeris 06 11 42 222, taip pat kaip ir minėjau, galite rasti mūsų Facebook ir Instagram'e, tiesiog parašyti mums žinutę, radijas kelyje, tai vadinasi mūsų paskyra ir... Bendraukime, žinoma. Na, o valandą užbaigsime su ryto jėgagroju, galbūt šiandien vėlgi. Ryto jėgagroju, rubrika valandos pabaigoje turėsime. Pasiūlysiu keletą jums dainų, prašysiu, kad jau išrinktumėte dainą nugalėtoje ir taip energingai uždarysime pirmąją laidos valandą. Na, 8 valandą svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios. Likite kartu, visiems lengvo ir gražaus ryto.
0: Radio stotis. Reklama.
2: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
5: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
7: Why wait to say, at least I did it.

Sinoptikai lietingą trečiadienį numato, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daug kur lietus, lis nesmarkiai ir trumpai teigia sinoptikai, naktį kai kur rūkas, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 6 ir 11, viena iki 16 laipsnių šilumos. Tai atrodo, atėjo jau tas ruduo 10 laipsnių aukščiau 0. Šiuo metu Kaune grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. Likite kartu.

0: Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Aš tavo,
2: tu mano.
4: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
5: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
6: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
7: Reikia poralono, lovas grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Kelyje Radaro tiesioginio eterio linijos numerio linija atvira jums, mili bičiuliai, tai laukiu skambučio 037-422-202. Turime ir informacijos apie spūstis. Davidas mus informuoja apie situaciją Veiverių gatvėje, nuo kalno leidžiantis link Aleksoto tilto, link centro. Nemažai automobilių, taip pat verta paminėti ir Dariaus ir Girėno gatvė, nuo Linksmadvario atvažiuojant teks pastoviniuoti. Užnemunės gatvė atvykstant nuo Santakos tilto link Aleksoto tilto turime spūsčių, mūsų klausytas Dmitrijus informuoja apie užtruktuko principą pritaikomą važiuojant iš Vijūkų giraitės link autostrados. Ten su vairuotojais atvykstančiais nuo Užliedžių puikiai yra bendradarbiaujama. Taip pat turime didelių spūsčių Raudomario plentu važiuojant centro link miesto, didelė labai spūstis. Taip pat ir Romainių gatvėje link Regitros kalno važiuojant, žinoma, iš Romainių važiuojant čia pro Šilą, Bivylių gatvę, link Šapokos gatvės, link 9 Forto gatvės, link Baltų prospekto. Spūstys kaip ir kiekvieną rytą, Islandijos plentas link Vilniaus pasispaudęs ir taip pat iš Jotvingių gatvės. Atvykstant turime šiek tiek spūsčių Lapių kelias, vadinamasis link Panerių gatvės. Turime spūsčių ir nuo Domeikavos link Sergėnų judant, verta paminėti, žinoma, šį rytą ir Baltų prospektą Neries krantinę, čia leidžiantis nuo kalno link Varnių tilto nemažai spūsčių, taip pat spūstys ir Žemaičių plentu važiuojant link Milikonių kalno, Raudonvario plentu link Jurbarko gatvės. Pakalbėsime, kaip ten su tomis linijomis atvyksta kitą valandą. Garbus svečias, žinoma, Martynas Matusevičius, tai transporto eismo valdymo skyriaus vedėjas, svečiai iš Kauno miesto savivaldybės. Tai pakalbėsime, ten planas yra dviejuosas į pilies žiedą padaryti, kaip ten, ar jau subražytos tos linijos, kada jos bus subražytos, tikrai šios klausimus bus atsakymas, aš viliuosi, taip pat verta paminėti Utenos gatvę ir Kipro Petrausko gatvę link Savanorių prospekto, Pramonės prospektas neblogai iki Saulėtekos žiedo, už Saulėtekos žiedo jau prasideda tas pustis link Partizanų gatvės, link Morovos sankryžos, taip pat Masiulio gatvę turim link Pietinio aplinkelio spūsčių ir Marijampolės plinte, važiuojant link Masiulio gatvės, taip pat Vaidoto gatvėje link Juozapavičiaus prospekto, Europos prospektu link stoties, teks pasispausti, čia atrodo skamba mūsų. Ne, visgi nepavyko. Arba drąsa, kaip sakoma, išgaravo, arba aš nespėjau paspausti laiku to žalio mygtuko. Gerai, 037-422-202, pabandykite dar kartą, tikrai laukiame jūsų skambučio, nesidrovėkite. Taip, Juozapavičiaus prospektas link centro, Kariūnų plentas link Vaidoto gatvės. Panemunėje taip pat turime spūsčių čia daug automobilių ir dėl turbūt to Čiurlionio tilto, ar ne, ieškoma alternatyvių maršrutų. Link Telekomo sankryžos turime spūstelę važiuojant Baranausko gatvę, taip pat yra Dvilienų plentu, link sankryžos su Baranausko gatve yra spūstelė, dabar bandom atsiliepti, turėtų pavykti. Labas rytas.
3: Labas rytas, Dmitrijus, tikrasis, nu taip kaip tik. Tai rūpestėlis už Nemunę Veiverių, bet už Nemunę yra rūpestėlis, kad stato perėjo, ties perėjo salelės, su salelės gana plačios. Ir dviejosios reikiuosi į pirmą, gaunasi, nu, užtrauktukas nešio taiko, kaip gerai tai, bet gyvent galima.
2: Gyvent galima, smagu tai girdėti, ačiū jums už skambutį.
3: Gerai, Dmitrijus, iki malonaus.
2: Iki malonaus, ačiū mūsų klausytojui Dmitrijui už skambutį, dažnai apie Užnemunės gatvės reikalus informuojamus šis klausytojas, tai smagu girdėti, kaip ten viskas keičiasi, jau ir salelės juda darbai žodžiu į priekį. Nemunas sujungtas tiltu šioje vietoje, bus naujas kelias, jau beje ir patikrinau įvairiose navigacijos programėlėse, jau yra subraižytos tos linijos, yra jau rampos ir panašiai, tai įdomu, reiks kažkada, kai bus pastatyta, pravažiuoti, praeiti ir pasimėgauti tuo naujų vaizdu iš tikrųjų į Santakos parką, tai smagu. Gerai, metas kelyje radaro pabaigai, grįžtame, ne metas kelyje radaro pabaigai, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Anatolijus,
2: klausom jūsų.
4: Nu, kai visada, Marijampolės plentas pro Hesą ir vaišydavo.
2: O kodėl ten tos spūstys? Gal jūs žinote atsakymą?
4: O, geras klausimas.
2: Tai tiesiog...
4: Turbūt dėl to, kad išgreitėjimo juostos visi lenda ir nuo vaišydavo, kad atvažiuoja, dėl to yra. kol visi pristabdinėja ir sudaro tą kamštį.
2: Žodžiu, didelis automobilių srautas ir turim spūsti.
4: Na.
2: Supratau, supratau. Tradiciškai. Ačiū Jums, Anatolijau.
4: Iki.
2: Gražaus ryto. Norėjau gilesnės šią prasmės paieškoti, bet nepavyko. Gerai, mėly bičiuliai. Na, dar kelias akimirkas. Palauksiu, bet manau, kad jau atsikvėpkime, paklausykime muzikos. Svarbiausia tai, kad avarijų neužfiksavome, ar ne? Ir, žinoma, susigirdėsime valandos pabaigoje. Bus ryto jėga gražiai.

0: pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas, o su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Savanorių prospekto dar nepaminėjome. Radaretai, judant link aklų ir silpnaregių, nuo Muravos sankryžos ir atvykstant, nuo Petrausko gatvės turime spūšių, taip pat Savanorių prospektu judant link Žemaičių gatvės sankryžos, nuo Laisvės alėjos nemažai spūšių. Nu, o dabar metas ryto jėgagrojai.
1: Ryto jėgagrojas.
0: Man kaip patinka, dar net nepristačiau, kokios dainos dalyvauja jėgagrojai. Jau skamba telefonas, tai gerai, pradėkime. Pirmasis pasiūlymas, One Hail and Jump. Na, o šis atlikėjas šiandien mini savo gimtadienį, Bruce Springsteenas, ir čia Born in the USA. Jėgagrojai taip pat ir In Excess, Original Sin. Laukiu jūsų skambučių, jūsų nuomonių reikia išrinkti šio ryto jėgagrojai.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai tai.
0: Kaip manote apie šį trejetuką? Kokia jūsų nuomonė?
3: Galima visas, trys gerą.
0: Tai kurią renkamės, Vitalijus?
3: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums. Iki. Dėkui. Briusui Springsteenui, gimtadienininkui, Vitalijus atiduoda balsą. Taip, rugsėjo 23-ąją 1949 metais pasaulį išvydo šis atlikėjas. Bandom ir čia atsiliepti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardo?
4: Petras.
0: Petrai, kuri daina yra jūsų favorita?
4: Man labiausiai įstrigo antra.
0: Antra už Briusą Springsteeną, taip.
4: Ir su gimtadieniu.
0: Ir su gimtadieniu. Puiku, ačiū jūs, Petrai. Gražaus ryto.
4: Iki.
0: Taip, mėly bičiuliai, sveikiname Bruce Springsteeną su gimtadieniu. Pasiklausykime legendinio jo kūrinio Born in the USA. Tad su šia daina nukeliausime ir iki 8 valandos žinių. Visiems gero klausymosi. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atskleidė, kad Jungtinių valstijų ir Irano pareigūnai antradienį surengė pirmąsias derybas po kelių mėnesių pertraukos. Kartu jis pareiškė jungtinėms tautoms, kad vis dar sprendžia ar sunaikinti Iraną. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis Jungtinių tautų generalinės asamblėjos New York'e paraštėse dalyvavo susitikime su Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoff'u ir žentu Jared'u Kushner'iu. Vilniuje trečiadienį prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šių metų tema – teatras yra pabėgimas. Pasak organizatorių, šių metų festivalis tyrinės teatro galimybę bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. O festivalio meno vadovės Kristės Agotos sam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. O festivalio meno vadovės Kristės Agotos savės teigimu, šių metų festivalis

vadovas antradienį Niujorke susitiko su bendrovės vadovu Aleksu Karpu bei aptarė galimą bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje, plėtrą Lietuvoje, pranešė prezidentūra. Pasak prezidento, įmonė jau bendradarbiauja su Lietuvos gynybos sektoriumi, todėl šalis turi potencialo tapti palanti ir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Teismas suteikė daugiau laiko valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva ir kelių statybos įmonėms FEGDA bei TILSTA taikiai susitarti dėl daugiau nei 9,5 milijono eurų delspinigių. Pastarosioms prieš 2 metus vėlavus baigti tiesti tarptautinės automagistralės Via Baltica ruožą link Lenkijos sienos. Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 10 dieną daugiau nei 2 mėnesiams iki gruodžio 4 dienos pratėsė mediacijos terminą. BNS nurodė teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė Rūta Veniulytė Jankūnienė. Anksčiau šis terminas buvo rugsėjo 23 diena. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 3 neteisėti migrantai. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Trumpai apie eismo situaciją pakalbėkime, kokios didžiausios spūstys šiuo metu kamuoja laikinąją sostinę. Tai jau prasidėjo smagumai vakarinėme aplinkkelyje, tas vadinamasis mūsų klebonfestas. Nuo Debo parduotuvės, mano žiniomis, vakarinėme aplinkkelyje jau spūstelės, taip pat ir Šilainių Žemaičių plentu, vykstant link Islandijos plento Raudonvario plentas, link centro, link sankryžos su vakariniu aplinkkeliu, yra spūstelė taip pat ir Vyverių gatvėje, nuo kalno leidžiantis link Aleksoto tilto link centro, Veiverių gatvė dabar judant nuo Aleksoto kalno link Europos prospekto. Spūstelė Marijampolės plente didelės spūstis. Nuo Rokelių gatvės čia link Petrašiūnų sulaukiame ir radare skambučiai šios vietos. Na, didelis automobilių srautas, taip pat nemažai automobilių ir iš Vaišvydovos plento atvyksta link Masiulio gatvės. Tai čia bandoma turbūt Čiurlionio tiltą apvažiuoti ir Vaidoto gatvę. Renkamėsi kokie nors alternatyvūs maršrutai ir susidaro tokios spūstelės. Taip pat Savanorių prospektas link Aklų ir Silpnaregių važiuojant nuo Petrausko ir Utenos gatvės sankryžos spūstis, taip pat ir nuo Maksimo su Malūnu. Ir žinoma, Utenos gatvė link Savanorių prospekto turime spūstelę. Tad tiek žinių dar Šiaurės prospektas, ten remontai link žiedo, teks apsišarvuoti kantrybę ir ašigalio gatvę važiuojant link Vieduko. Na dabar, kaip ir minėjau, mūsų studijoje yra svečias, manau, puikus pašnekovas apie eismo situaciją Kaune, tad skubame pasisveikinti su mūsų šio ryto svečiu. Tuoj pat, mėly bičiuliai, pasakysime labas rytas.
0: Geriausias rytas kelyje. Kelyje eteryje svečias.
1: Su mumis eteryje Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Taigi, labas rytas.
2: Labas rytas ir jums.
1: Kaip gyvenat, kaip laikotės?
2: Neblogai.
1: Neblogai. Smagu girdėt, smagu girdėt. Ačiū jums kaip visada, kad randate laiko, atvykstate pas mus į studiją. Taigi, Martynai, girdėjote tą tokią trumpą apžvalgėlę, ar spūstys taps ilgai dar tą vizitinę Kauno kortelę, galbūt didmiesčio, ar galbūt yra tokių vat, sprendimų, kurie pakeis vairuotojų gyvenimą ir aišku, tik tie turbūt augimo skausmai, ar negali kamuoti kurį laiką. Tai.
2: Taip, tai irgi analizuojam šitus dalykus, ar ilgai būsime, tai stebime ten problemas, kur yra darbai, kur yra pakeitimai, kur yra kažkokios naujovės, va ten ir matome tuos spūsteles. Ten, kur jau nusistovėję, mes matome, kad žmonės moka važiuoti, apvažiuoti ir randa tikrai kelius. Bet aišku, turim, kaip ir jūs minėjot, didžiausios problemos yra Romainiai, Šilainiai šiuo metu, tai ten vyksta darbai. Ir tą patį irgi dabar jau girdžiu, kad ir Marijampolės plente, tai ten, kiek mačiau, tai turbūt liktai eismo įvykis yra. Tai ten tikrai reikės kantrybės, ką reiškia Marijampolės plente eismo įvykis, tai reiškia, kad ir Vaidoto bus, Piliakalnio automatiškai ir atsidursime Europos prospekto, Čiurlionio tilte ir, kaip sakau, kaip aš vadinu, truputėlį miestas pabyra, kai atsitinka ar vakariniam aplinkkelyje, ar kitam aplinkkelyje problema.
1: Taip, mūsų žiniomis visiškai esate teisingai sakote, Martynai, ant hidroelektrinės čia to tilto avarija, mėly bičiuliai, patiksinkite, kaip ten kas, jeigu važiuojate, ar greitai bus patrauktos tos kliūtys nuo kelio ar ne. Na, o mes ne apie galbūt esamus reikalus, pakalbėkime apie galbūt galima Čiurlionio tiltą sulaukti vadinamojo update'o situacijos, kaip ten kas, kaip ten vyksta, nes nemažai spūšių ir radare su klausytojais apie Čiurlionio tiltą pakalbame, tai kaip ten kelininkams sekasi.
2: Norėtųsi, kad sektųsi geriau, bet kiek vis pasižiūrim, turim ir vaizdo galimybės pasižiūrėti per nuotolį, tai norėtųsi, kad judėtų greičiau, bet kalbama, kad vis tiek rugsėjo gale jau turėtume jau turėti Čiurlionio tiltą. Lieka pabaigti deformacinių siūlių paskutinius etapus ir du sluoksnius asfalto užkloti. Tai tas užklojimas tikrai ilgai netrunka, bet vat, deformacinės siūlės reikia užsibaigti.
1: Na, žinote, statybose mes buvome susitikę ir rugpjūčio mėnesį atrodo, minėjote ten rugsėjo vidury, tai dviejų savaičių vėlavimas, aš nemanau, kad yra, na, tai yra žmogiška tiesiog, na, negalima kai kurių dalykų numatyti, tai dar šiek tiek paprašysime kantrybės visų vairuotojų, beje, ir užsiminėte apie tokį dalyką, ar ne, apie grandiozinius kelis projektus liečiančius eismo kelių infrastruktūrą. Tūra yra kelios sankryžos Kaune, kurias norėtumėte šiek tiek, na, pakeisti jų pavidalą. Tai galbūt galėtumėte išduoti, kokie yra dabar modeliuojami planai ir kas yra tose planuose?
2: Tai nuolatos stebim problemą, tai ta problema yra pramonės prospektas, ne? Tai turime Muravos sankryžą, turime Taikos pramonės bei Taikos Kovinaltosios sankryžas. Ten matome galimybės, kad galima truputėlį rekonstruoti sankryžas, tai šiuo metu jau yra pradedami pirkimai modeliavimui. Ir šitų trijų sankryžų atlikus modeliavimą bus parinktas sankryžos tipas. Tai mes manome, kad tai turėtų visos tos trys sankryžos būti dviejų lygių, nes Muravos pavyzdžiui, tai irgi žinome, kad jau yra projektuojamas A1 aplinkelis vakarinis ir ten bus daugiau juostų, bus didesnis laidumas ir matome, kad mūsų sankryža Muravos irgi bus dar labiau apkrauta ir jai reikia pertvarkos. Tai šita sankryža taip prioritetinė tvarka jau modeliavimas bus atliekamas artimiausiu metu. Taip pat vėlgi stebint visą pramonės prospektą, matom tuos butelio kakliukus ir matom, kad ir ta pati pramonės Taikos irgi yra probleminė. Tai irgi matome, kad ir ploto turime ir tikrai teisingiems sprendiniams. Tai lygiai tas pas ir su Kovo 11-osios ir Taikos. Irgi teritorija didelė, matome, tikrai galima būtų ir dviejų lygių sankryžas padaryti. Tai žiūrėsim, ką pasakys mums modeliavimas ir eisime toliau sekančius žingsnius.
1: Tai čia pramonės Taikos kalbam apie žiedą tą. Dabartinė yra žiedinė sankryža. Tai ateityje turėtų atsirasti kelias kertantis tą žiedą ir netrukdantis ar ne kitiems vairuotojams.
2: Taip, matome, kad pramonės prospektas irgi tarnauja kaip aukštos kategorijos gatvė, jinai yra tranzitinė gatvė, tai tikrai reikia jai sudaryti galimybės judėti sklandžiai. Tai reikalauja tos sankryžos pertvarkų. Žinoma, matome ir kitas mažesnės sankryžas, bet tada žiūrėsime jau etapiškai, kaip sakant, nes noriu tikrai viso pramonės prospekto iš karto pagriauti, bet matom tas problemines vietas ir bandysime jas spręsti.
1: Na tai, manau, ilgai laukti tokie veiksmai, linkime kuo didžiausios sėkmės sklandumo, pramonės prospekto, Taikos prospekto, Muravos sankryžą planuojama dviejų lygių, kas ten bus, dar neaišku tikrai, ar pakeltas kelias, gal kelias po žeme, tai siekime miesto savivaldybės informaciją ir tikrai sulauksime žinių. Gerai, ar galima būtų dar paklausti apie Užnemunės gatvės situaciją, apie Santakos tiltą? Ten savaitgalį buvau Santakos parke, stebėjau iš ganatolokai, bet kiek įmanoma ryte leido vanduo tas statybas. Dirbo kelininkai ir sekmadienį ryte plusą dirba, tai intensyvėja, ar ne, turbūt darbų etapai?
2: Etapų ten žmonių yra išties daug, kalbama, kad 100 ir daugiau vienu metu dirba, kai objektas yra didelis, tiesiog jų nesimato tiek, kiek jų yra, tai tempas, mano žiniomis, yra tikrai didelis. Vėlgi, tiltas dviejų lygių sankryžą už Nemunės gatvę juda, bet reikia nepamiršti, kad aplinkinės teritorijos irgi turi judėti, nes turim prisitaikyti, kaip anksčiau ir minėjau, Brastos Raudondvario sankryžą persitvarkys. Taip pat Vilijampolės mazgai irgi turim kartu pabaigti tos darbus, kad galėtume paleisti eismą sklandžiai. Ir labai turim tokią didelę viltį, kad mažiau eismo turėsime centre. Tai ta pati Birštono, Vytauto Didžiojo tiltas, Karaliaus Mindaugo. Nes ant laidumas, labai sunku užtikrinti laidumą su viena eismo juosta per Vytauto Didžiojo tiltą. Tai turėdami aplinkelį mes tikrai galėsime, tikiu, kad galėsime tikrai sklandžiau judėti mieste.
1: Na ir pasidalino Kauno miesto savivaldybė vaizdais iš statybų, minėjote tą Vilijampolės transporto mazgą ir žiedas jau kontūrai matosi. Tai čia, kaip aš suprantu, Brastos gatvė važiuojant, ar ne, bus galima išvengti to sankryžos, ar ne, su Jurbarko gatve ir judėti Neries krantinę link Šilainių, link Vilijampolės, ar ne, toks yra tikslas?
2: Taip, Brastos gatvė atvažiuosime iki pirmojo žiedo, juo, jeigu važiuosime link Neries krantinės, važiuosime po Vileišio tiltu iki sekančio žiedo ir tada jau tęsime kelionę Neries krantinę. Tai Kriščiukaičio Brastos sankryža ir Jurbarko, jinai keičiasi iš esmės, jinai bus nereguliuojama, per Jurbarko galima bus tik tai pėstiesiams perėti per šviesoforų reguliuojamą perėją. Tai ten šviesoforinės sankryžos nebebus.
1: Supratau. Ir dar visgi atėjote į studiją, tikėjotės, kad jau bus tai, bet dar gaila nėra. Tai apie tas juostas, tos Jurbarko gatvėje, taip. Aš pats savaitgalį važiavau toje vietoje, mačiau jų, tikrai, kad išfrizuota, kaip minėjote, praeitą trečiadienį jau matosi nutrintos tos linijos, tai kada tenais jau, galbūt turite informacijos, ar pats tikitės, kada jau bus tos dvi juostos link Jurbarko, link, atsiprašau, pilies žiedo, link Vileišio tilto.
2: Taip, ryte važiuodamas taip tikėjausi, nu, galvoju, gal bus. Tai ne, kelininkai turbūt ženklintojai neturėjo galimybės ar euro sąlygos ar technika pagedo, tai šiandien turėjo būti paženklinta. Jau turbūt kiti vairuotojai atidesni mato ir jau ženklus sudėtus, tai jau yra pasiruošta ir liko linijos ir judėsime ir piko metu sklandžiau, nes šiaip problema turbūt didžiausia ir yra turbūt tas rytinis pikas.
1: Na taip, ten ypatingos spūstys nusidriekė anksčiau, tokių nebūdavo, nes sutikite klausytojai dvi juostos, dviejomis juostomis buvo galima link pilies žiedo judėti, o dabar jau, na, tenka laužyti kelių, teko laužyti kelių eismo taisyklės ir labai labai šiurkščiai turbūt, tai nerekomenduodavau. Matydavau aš pats pačioj pradžioje, kad tiesiai važia, negalima, į kairę reikia, tai priprasti irgi, manau, laiko reikia. Tai taip pat, na, dar Šilainių plentas turbūt ar ne, ten irgi prisideda prie Romainių, prie Raudonojo plento spūsčių didesnis automobilių srautas, fiksuojamas Šapokos, Bivilių gatvėse. Tai kaip ten su darbų eiga, ar yra kokių nors prošvaiščių jau? Bet aišku, čia per savaitę turbūt labai kas nepasikeičia, ar ne?
2: Per savaitę nepasikeitė, irgi teko pravažiuoti, irgi šiandien tai nemažai pravažiavau, tai irgi mačiau, kad jau skalda pilama, jau greideris dirba, tai nu vis tiek matom ir turim tą viltį, kad nu, rugsėjo mėnesis galas ar spalio pradžia, nu jau turėtume turėtą jungti. Vėlgi ten tikrai nedėčiau labai daug vilčių, nes mes neturime iki pat Romainių Šilainių plento pravažiuojamo. Ten siek vyksta darbai, bet jau pro Alytaus gatvę tikrai bus galima judėti sklandžiau.
1: Tai šiek tiek palengvins, bet jau vietinių gyventojų rytinius skausmus, judėjimą į darbus. Na, bet yra kaip yra, miestas keičiasi, tenka apsišarvuoti kantrybę. Aš manau, kad dabar palėtėme turbūt svarbiausias, ar ne, tėva, Šilionio tiltas. Šį mėnesį turėtų būti, ar ne, Šalinių plentas irgi link Alytaus ant gatvės, na, Riomerio gatvė, gal Biržiškų gatvė, ten irgi kapitalinis, ar ne, gatvės remontas, kaip ten su darbais, ar turite informacijos?
2: Informacijos gal daug ir neturiu, žinau, kad darbai vyksta, projektavimai, pakeitimai, viskas ten tikrai verda, esame tame, tačiau bet eismo atžvilgiu, tai turbūt nėra tas mazgas toks kritinis mieste, kad ten na, taip, sakytume, nėra, kad ten nėra. Jau būtinai reikia greitai viską padaryti. Tikrai yra tų problemų didesnių. Ir.
1: Tai norime, žinoma, padėkoti jums, Martynai, kad užsukote į studiją. Ačiū už jūsų brangų laiką. Taigi, svarbiausia turbūt momentai apie tas permodeliuojamas sankryžos, ar ne, Muravos sankryžos, Pramonės prospekto ir taikos ir kovo 11-osios. Tai lauksime informacijos, socialiniuose tinkluose galima sekti Kauno miesto savivaldybė, ten tikrai pasidalinama yra. Tai dar kartelį noriu jums padėkoti, su mumis buvo Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius, gražaus jums ryto ir ką, iki kito trečiadienio.
2: Iki malonaus.
1: Iki malonaus.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
5: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją, pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
7: Radio Stotis.

0: 70 sekundžių sporto.
1: Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris pristatė 26-27 metų sezoną ir pasitinka jį su gerokai išaugusiu biudžetu. Skelbiama, kad bendras klubo biudžetas sieks 28 milijonus 800 tūkstančių eurų. Net 19 milijonų eurų ir 700 tūkstančių numatyta žaidėjų ir trenerių atlyginimams. O Žalgiris per reguliarųjį sezoną planuoja surinkti 26 milijonus ir 800 tūkstančių eurų pajamų. Auga ir atributikos prekyba Žalgiris šio pajamos per 3 metus patrigubėjo ir pasiekė 4 milijonus ir 200 tūkstančių eurų. Na, didžiausiu vasaros ėjimu tapo Jono Valančiūno sugrįžimas į Lietuvą po 14 sezonų NBA. 34 vidurio polėjas pasirašė 2 metų sutartį, galiosinčią iki 27-28 sezono. Antradienį 29-ąjį gimtadienį paminėjusi Laura Juškaitė pradėsė rezultatyvių rungtynių seriją WNBA. Lietuvės atstovaujama Toronto Tempo išvykoje 85-97 nusileido Chicago Sky. Starto penkete pradėjusi Juškaitė pelnė 20 taškų. Taip pat atkovojo 3 kamuolius, perėmė 4 kamuolius. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahčė komanda iškovojo pirmąjį sezono trofėjų. Jie į viršų kėlė Turkijos supertaurę. Lietuvio auklėtiniai finale 72-59 įvykė Stambulo Bešiktaš krepšininkų. Sargiūnas Fenerbahčė ekipoje šioms rungtynėms nebuvo registruotas. Arnas Velička įspūdingai pradėjo karjerą Australijos krepšinio lygoje. Lietuvis pelnė 23 taškus, atliko 14 perdavimų, o jo atstovaujama Brisbane Bullets 88-85 įveikė naujos Zelandijos Breakers. Tiek perdavimų per debiutinės rungtynės NBL lygoje iki šiol nebuvo atlikęs ne vienas žaidėjas. Na tai buvo 90 sekundžių sporto, plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.

0: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
1: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 06 69, internete retromobile.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

Taigi, mėly bičiuliai, kiekvieną trečiadienį panašiu metu į studiją atvyksta transporto ir eismo valdymo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Būtų smagu dar sulaukti jūsų klausimų iki to pokalbio, kad būtų galima juos užduoti. Tai sulaukiame po pokalbio keletos skambučių. Užsirašiau, mėly bičiuliai, jūsų klausimus. Tikrai, kai vėl Martynas bus studijoje, užduosime jam tos klausimus. O dabar apie realią eismo situaciją Kaune, tai prabangioji fotosesija Taikos prospekte. Prie trijų berželių būkite atidus, turime informacijos ir apie spūstį Marijampolės plente ten avariją. Nutikusi pareigūnai vietoje, nieko gero, iš tikrųjų čia nuo pat Rokelių gatvės jau spūstis, taip pat ir Vaišvydovos plente turime reikalų. Ir žinoma, atvažiuojant Raudonojo kryžiaus gatvę link Marijampolės plento ar Masiulio gatvės. Pramonės prospektu link Gurovo sankryžos dar teks pastoviniuoti, važiuojant Raudonojo plentas link centro. Turime irgi šiek tiek spūstelių, bet po truputėlį rimsta situacija Kaune, na dar Veiverių gatvėje važiuojant link sankryžos su VMI, teks pastoviniuoti ir link Aklų ir Silpnaregių važiuojant nuo Mūravos sankryžos, ta kryptimi nuo Maksimo su Malūnu. Sandės plentas link Vilniaus, čia nieko naujo, kaip visada spūstelės. Na ir tiek trumpai apie eismo situaciją, jeigu kažko nepaminėjau, informuokite mane, numeris jums atviras visada 06 11 42 22 22. Tad trumpa muzikinė pertraukėlė ir, žinoma, į 9 valandą susigirdėsime svarbiausias ir aktualiausias kelyje radio žiniose.

0: reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00-220.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

Oi, kaip man patinka šis biplanų kūrinukas, plius minus viskas bus gerai, ar ne? Juk ir negali būti kitaip, mėly bičiuliai. Spūstys jau kaip ir praeitie. Na, Kauna skalauja toks lietus, bet skėčiai tam yra ir, žinoma, tinkama apranga. Daugelis jūsų automobiliuose esate, tai tuo labiau, ne kabrioletais ar nevažinėjame. Bet turime informacijos apie Taikos prospektą, link Pašilės gatvės turime avariją. Čia yra spūsčių, link Taikos žiedo važiuojant taip pat būkite atidus. Taikos prospekte prie trijų berželių prabangioji fotosesija. Rekomenduočiau Jonavos gatvėje, žinokite, prisilaikyti tinkamo greičio pravažiavus Varnių tiltą, važiuojant čia link Šiaurės prospekto irgi gauta informacija apie prabangią fotosesiją. Valandą užbaigsime su Bon Jovi, Living on a Prayer, jau kelyje radio eteryje. Taip pat spūstys ir Marijampolės plentu link Masiulio gatvės važiuojant čia dėl avarijos, mili bičiuliai. Apsišarvuokite kantrybę, paieškokite kitų maršrutų ir žinoma, likite saugus kelyje. Nuo 9 valandą svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Lietuvoje 9 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Valdančiųjų demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad siekiant sušvelninti degalų brangimą, laikinas dizelino akcizo sumažinimas, šio kuro kainai viršijus 2,25 € euro už litrą, būtų greitas sprendimas, tačiau brangiai kainuotų biudžeto, žinių radijui sakė politikas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį pripažino, kad smarkiai brangstant degalams, dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Finansų ministras Taurimas Valys taip pat tvirtino, kad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministras Margusas Cachna. Apie tai skelbia estų transliuotojas ERR. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto jungtinių valstijų dalinio. Cachna teigia, kad Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Jungtinių valstijų programinės įrangos ir duomenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje. Prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas antradienį Niujorke susitiko su bendrovės vadovu Aleksu Karpu, bei aptarė galimą bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Plėtrą Lietuvoje.

Jūs metus vėlavus baigti tiesti tarptautinės automagistralės Via Baltica ruožą link Lenkijos sienos. Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 10 dieną daugiau nei 2 mėnesiams iki gruodžio 4 dienos pratėsė mediacijos terminą. Apie tai BNS nurodė teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė Rūta Veniulytė Jankūnienė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 3 neteisėti migrantai. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9:03.

0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Mėly bičiuliai, jau trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Trumpai apie eismo situaciją Kaune. Tai, kaip ir minėjau, turime eismo įvykį Taikos prospektu link Pašilės gatvės važiuojant. Būkite atidūs, ten mano žiniomis sukant į Pašilės gatvę nutiko ta avarija, tai reikėtų laikytis kairiau. Ir šiaip jau spūstis nusidriekė gerokai už telekomo sankryžos, taip pat ir iš Pašilės gatvės. Sunkokai išvažiuoti, tad tokia informacija iš Taikos prospektu. Taip pat Taikos prospekte prie 3 perželių ir 4 atsirado, kalbam apie prabangę fotosesiją, avariją ir pramonės prospekte link Muravos sankryžos važiuojant už Partizanų gatvės sankryžos, tokia informacija ir iš pramonės prospekto centre Pilies žiedas, visai neblogai, na pradėjo lyti, tai

0: Mėly bičiuliai, atidumo asfalto danga gali būti šlapia ir, žinoma, pareikalauti šiokio tokio jūsų meistriškumo. Na dabar svečiai toliau studijoje pas mus ir šiandien pakalbėkime apie festivalį, kurio vien pavadinimas kelia daug klausimų, tai apie viską, mėly bičiuliai, papasakos mums viena iš šio festivalio organizatorių.
1: Kelyje eteryje svečias.
0: Su mumis šį lietingą rytą studijoje Toma Buividaitė, Kauno miesto muziejaus komunikacijos vadovė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labai noriu padėkoti, kad atvykote į studiją ir na, gyvai pakalbėti su organizatoriais visada smagu. Tai gerai, turime festivalį pavadinimo, gal reikėtų pakalbėti, kaip segasi iš tikrųjų.
2: Puikiausiai.
0: Puikiausiai, ar ne? Tai kokiomis nuotaikomis pasitinkate istorijų festivalį, kuris jau beje 7 metai, ar ne?
2: Turbūt taip. Berats nuo 2019.
0: Turim tokią ir mes informaciją domėjom šiek tiek, nes tikrai beryšio. Kodėl beryšio? Ar tai galbūt susiję su radio šimtmečiu?
2: Tiesą sakant, šitų metų tema gali skambėti šiek tiek ir šiuolaikiškai, kad kalbam apie interneto ryšį, telefono ryšį, bet iš tikrųjų mums buvo įdomu klausti, ne kas yra tas ryšys, bet visų pirma, kas jį kūrė. Ir vienoje programoje mes turim ne tik jūsų minėtą radiją, bet ir kiną, estradą, aviaciją, Lietuvos Lenkijos santykius, augalus, gyvūnus ir visa kita. Tai iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šitos temos nėra kažkokios istorinės temos ašis, ar ne, bet iš tikrųjų jas jungia klausimas, ką šiandien, per ką šiandien kuriame ryšį, kas nutinka, kai tas ryšys nutrūksta, pasikeičia arba ima veikti kitaip. Tai visiškai normalu, kad mes iš muziejaus perspektyvos, žinoma, žiūrime į šitą temą iš tokios istorinės perspektyvos galbūt, bet turime ir partnerius, kurie padeda atverti ir kitas perspektyvas.
0: Na, be ryšio pasakymas dažnai ir kalboje, ar ne būtinėje yra naudojamas ir apibūdint taip, tai toks, man patinka tokie dviprasmiški pavadinimai. Tai festivalis pradėjo savo na, gyvenimą kaip Kaunas Europos kultūros sostinė, ar ne, programos dalis, tai kaip per metus, tuos ilgus jau metus galima skaityti, o jezu, jau vieno tų metų 4 praėjo, pasikeitė pas festivalis ir auditorija.
2: Iškart po šito projekto Kaunas Europos kultūros sostinė, istorijų festivalis buvo perduotas Kauno miesto muziejui ir žinoma, temos keitėsi, pasakojimo formos keitėsi, bet liko, manau, ta pagrindinė idėja, kad per istorijas kviečiam pažinti miestą, save ir kitą. Ir man atrodo, kad iki šiol labai svarbi festivalio šis buvo būtent miesto atmintis, pamiršti žmonės, vietos, bendruomenės ir pats festivalis iš tikrųjų veikia kaip labai plati platforma, kuri apjungia tiek muziejus, tiek bendruomenės, istorijų pasakotojus iš Lietuvos ir užsienio. Tai mes kaip Kauno miesto muziejus norėjom išlaikyti tą festivalio DNR ir miestą kaip pasakomą erdvę, judėjimą per skirtingas vietas ir įvairias pasakomą formas, bet kartu norėjosi festivalį tęsti ir taip, kad jis kalbėtų ir apie šiuolaikinį Kauną, bet tai kaip mes gyvenam šiandien. Ir manau, kad tai siejasi su tuo, kaip mes Kauno miesto muziejų kalbam apie miesto istoriją, kad tai nėra tik istorija prieš 100 metų, tai yra ir tai, ką mes kuriam dabar. Ir turbūt pagrindinis skirtumas yra toks, kad programa nesitęs keletą mėnesių, kai tai būdavo anksčiau. Koncentruosimės į 4 dienas, tai kviečiam nuo ketvirtadienio iki sekmadienio apsilankyti.
0: Bet gal taip ir yra geriau, kai kelias dienas, ar ne, vyksta tokia koncentruota galbūt ir to galbūt dėmesio daugiau sulaukia šis festivalis, ar ko tikitės šiais metais, ar mano hipotezė tokia klaidinga galėtų būti šio klausimo?
2: Aš manau, kad siūlom pakankamai plačią programą iš tikrųjų ir įdomiausia, kad festivalį gali susidėlioti pats pagal save, nori kažkokio didelio bendro įvykio, gali ateiti Rotušės aikštę, nori kažkokių laikinių klausimų, gali apsilankyti Romuvos kino sense, visiškai kitokios miesto patirties zoologijos sodį ir panašiai, tai nežinau, man atrodo, kad istorijų festivalį ta istorija tampa būdų kalbėti apie dabartį ir lūkestis turbūt yra, kad kuo daugiau žmonių patirtų miestą per tas dienas.
0: Na gal ir pakalbėkime, negalo pakalbėkime apie tą programą. Turime jau ketvirtadienį, ar ne, rugsėjo 24 dieną prasideda pavadinimas signalo pradžia. Tai viskas prasidės tuo, kad na, su radio, ar ne, tokia technologija, beje, kuri ir pradėjo, ar ne, Kaune savo kelią Lietuvoje 20-ame amžiuje sukūrė naują ryšio formą tarp žmonių ir miestų ir čia festivalio atidarymas. Daugelio pasilgtas Kauno rubininis choras, ar ne Rotušės aikštėje?
2: Visiškai teisingai. Tiesą sakant, Martinas Kavaliauskas su Kauno rubininiu choru dėliojo vakaro programą kartu su mūsų istorikais. Ir kadangi radija šiais metais švenčia šimtmetį, mes tai, nežinau, traktavome kaip tokią signalo pradžią ir atspirties tašką visam festivaliui, visai jo dramaturgijai ir ant scenos pasirodė, žinoma, ne tik Martinas Kavaliauskas ir Kauno rubininis choras, bet ir mūsų istorikai, mūsų vadovas, istorikas Simonas Jezavita, ves per šimtmetį metų istorijos, na ir aišku, kūriniai, kurie atkartos turbūt vienas populiariausių hitų skambėjusius per šitą šimtmetį.
0: O taip, manau, būtų įdomu išgirsti, kaip keitėsi muzika, ypatingai Lietuvoje per tą šimtą metų. Tai 19 valanda, ketvirtadienį, signalo pradžia ir rugsėjo 25 jau penktadienį. Šiek tiek daugiau veiklų, ar ne, turime ir viskas bus Lietuvos aviacijos muziejuje, ar ne. Tai irgi, na, labai svarbu Lietuvai aviacija, ar ne, jos pradžia ir prie to prisideda.
2: Na, tiesą sakant, mes vengiame to, kad renginiai vyktų kažkokiam vienam pastate. Mhm. Tai penktadienis vyks ne tik aviacijos muziejuje, bet skirtingose erdvėse, pas keletą mūsų partnerių ir taip pat mūsų muziejuje. Tai penktadienį mes kalbam apie ryšį, tyrinėjam jį per technologiją, vaizdą, kiną ir muziką. Ir taip, jau teisingai paminėjot, kad Lietuvos aviacijos muziejuje mes turėsim specialią parodą, kuri vyks festivalio metu, taip pat ją lydinčią diskusiją. Po to turėsim Stanislovo Lukošiaus ką tik vat, prieš savaitę išspaustuvės atkeliavusi naują albumą, kurį pristatinės mūsų istorikai, nes nepameluosiu turbūt Stanislovo Lukošiaus archyve, mes augom 14 ar 15 tūkstančių jo fotonuotraukų. Na ir po knygos pristatymo kviesim į Romuvos kino centrą, kur kinotyrininkė, kino kritikė, kuratorė Mantė Valiūnaitė kartu su sociologė Milda Pivoriūtė klaus, ar kinas dar sukuria bendrumą, ar šiandien filmą vis dar galim žiūrėti kino salėje, kur susirinka nepažįstami žmonės, kelias valandas kartu juokiasi, tyliai jaudinasi, tačiau ar tai tikrai sukuria ryšį tarpusavyje ir tarp ko tas ryšys kuriasi, tarp veikėjų ekrane, tarp žmonių, kurie sėdi kartu. Tai labai kviečiam į diskusiją, o po to žiūrėsim filmą.
0: 18 valandą reikia dar pabrėžti.
2: Taip, 18
0: Romuvoje,
2: valandą.
0: Penktadienį. Taip, diskusija, filmas, toks aukštasis kinas, galima pasakyti. Ir 20 valandą akustinis Luko Pilkausko koncertas.
2: Visiškai teisingai. Mūsų muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų namuose, kuris na, labai tiesiogiai susiję su muzikos istorija, pasirodė šio laikinis jaunas kūrėjas, taip pat beje, jeigu neklystų, kilęs iš Kauno.
0: Ar ne?
2: Lukas Pilkauskas.
0: Puiku taip. Tiesiog.
2: Tai kviečiam.
0: Kviečiam, labai smagu, kad įveiklinat tokias vietas ir Petrauskų ar ne namai, ir Romuva, ir aviacijos muziejus. Na, neatsiejami tokie Kauno simboliai, tai jie, manau, turi būti tokiuose renginiuose. Gerai, tai čia dar dvi dienos liko kupinos įvairių veiklų ekskursija, muzikinis žaliakalnis, ar ne, šeštadienį rugsėjo 26, tada Lino Kazilionio performansas, nutikėjusios istorijos ir jau ta diskusija apie Lietuvos ir Lenkijos ryšius, taip pat ir paroda. Ir diskusija, aš manau, na, tokia tema, kurioje visko būta.
2: Greičiausiai, Vytauto didžiojo universiteto istorikai apie tai diskutuos, bet svarbu turbūt pabrėžti, kad tai yra, ne, galbūt diskusija apie kažkokią politinę situaciją ar dabartį, bet diskusija lydi Kauno rotušėje veikiančią parodą Šešėlį iš Vesvoj Kauno vaizdas. Tai manau, kad jie turės gerą laiką kalbantis apie istorinius Lietuvos ir Lenkijos ryšius ir taip pat apie meną tikriausiai.
0: Taip pat ir performance, ar ne, čia jau šiek tiek atgal pakeliaukime Linas Kozilionis, tai menininkas, tapytas, beje, turėjęs parodų ar ne ir Niujorke, Čikagoje, ne tik Lietuvoje, Paryžyje, Indijoje, Danijoje ir Švedijoje. Ir taip pat pelnė Baltijos šalių jaunojo tapytojo prizą 2022 metais, tai ko bus galima čia tikėtis, Rotušės aikštėje?
2: Kozilionis iš tikrųjų pats mums atsiuntė savo idėją ir mes pamanėm, kad jinai labai tinka prie šių metų festivalio temos. Jis gyvai, Rotušės aikštėje, kurs didelio formato darbą, reaguodamas į aikštėje skambantį tuo metu garsinį pasakomą apie melagienas, dezinformaciją, informacinius plyšius. Ir vaizdo ir garso performances, aš manau, kad bus toks atpažįstamas šiandienos informacinio pasaulio vaizdinys, kad informacijos turim be galo daug, bet tai nebūtinai reiškia, kad gerai susikalbame. Na ir iš tikrųjų po pasirodymo mes dar mėnesį šitą paveikslą eksponuosime pakankamai netradiciniai, manau, erdvėjai. Tai yra partnerio prekybos miestelis Urmas erdvėje.
0: Kurioje labai daug žmonių beje kasdieną sukasi, tai puikus sprendimas. Ir kągi penktadienį, ar ne, Luko Pilkausko koncertas ir šeštadienį 12 valandą prasideda, ar ne, ekskursija Petrauskų namuose.
2: Jo, aš sakyčiau, kad penktadienį mes išeinam į miestą. Ir bus ekskursija muzikinis žaliakalnis, beje vietų dar yra registracijai ir jie ves mūsų muziejininkė ir naujos ekspozicijos estrada svajonės kaina kuratorė Deimantė. Manau, kad bus puikia ekskursija, dėl to, kad jinai turėtų išplėsti tiek ekspozicijos kontekstą, tiek supažindinti su sovietmečiu populiariom pasilinksminimo vietom Žaliakalnyje. Tai toks intriguojantis reikalas, manau, kad smagiai pasivaikščios, net jeigu lis, labai kviečiu neišsigast.
0: Jokių būdų skėtis ir paltas nuo lietaus turėtų būti ir paruoštas. Gerai, tai šeštadienio programa atrodo aptarta sekmadienį. Čia man įdomiausia iš tikrųjų VDU botanikos sodas ar ne ir zoologijos sodas. Įvairios ekskursijos, čia jau gyvas ryšys, tai čia tas bus siekiama atrasti santykį tarp žmogaus ir gamtos ar kažkaip kitaip galbūt įsivaizduoja šitą dalyką?
2: Gyvo ryšio idėja buvo tokia, kad norėjo mažiau aiškinimo. Daugiau stebėjimų ir buvimo ir po tų trijų intensyvių dienų norėjom festivalį užbaigti visiškai kitaip, tai yra be žodžių. Tu nesusikalbėsi nei su augalu, nei su gyvūnu, tai buvo labai smagu, nes su partneriais kūrėm programą drauge ir vadau botanikos sode vyks tokie patiriminiai lėtieji pasivaikščiojimai su tam tikrom sensoriniam stoteliam ir vieno iš jų, beje, pasirodys mūsų muziejaus edukatorius, kuriam tai bus pakankamai netradicinė erdvė. Zoologijos sodas visiškai tas pats, labai įdomu, nes iš trijų ekskursijų vieną ves mūsų muziejaus edukatorė Simona, kuri kalbės iš muziejininko į tokios kultūrinės perspektyvos erdvėje, kur gyvena gyvūnai. Tai manau, kad tiek jai bus pakankamai įdomus patarimas, tiek lankytojai turėtų būti pakankamai įdomu kitas žvilgsnis į zoologijos sodą. Aplinka.
0: Tai ekskursijos zoosode 11 valandą, čia su minėta pašnekovės muziejaus edukatorė Simona. 11 valandą, 14 ir 17 valandą ekskursijas jau ves zoologijos sodo edukologai.
2: Taip.
0: Taip pat ir nepamirškite botanikos sodo čia 10, 1 ir 13 ir 16 valandomis. Ekskursijos dar norėčiau paklausyti, ar šie renginiai, apie kuriuos kalbėjome, yra mokami?
2: Didžioji dalis yra nemokami, tačiau į kino seansą Romuvoje reikės bileto.
0: Okay.
2: Ir apsilankyti VDU botanikos sodė ir zoologijos sodė na, yra taikoma nuolaida. Taip ten galima atvykti, apsižiūrėti, nusipirkant lankytojo biletą, tačiau jeigu lankysitės abiejose padaliniuose, bus taikoma 50% nuolaida antram biletui. Tai kviečiu pasiplanuoti vizitą ir aplankyti abi vietas iš karto.
0: Aš manau, kad tų susidomėjusių tarp klausytojų tarpo yra nemažai, kur galima rasti daugiau informacijos, visgi pasidomėti tą programą, pačiam pasiskaityti, ar turite internetinį puslapį?
2: Mes nemažai informacijos kelbėjom Kauno miesto muziejaus Facebook'o paskyroje, na ir žinoma internetiniu adresu historyfestivalis.eu.
0: Užsukite gražus modernus puslapis, rasite visą programą, tai dar kartelį primename 24 dieną, jau ketvirtadienį. Prasideda viskas gražiu koncertu, Rotušės aikštėje, atvykite, pasiklausykite įdomių pasakojimų ir leiskite į kelionę, be ryšio festivalis, viskas prasidės nuo signalo pradžios ir tada jau gyvų ryšių. Užbaigsime šį gražų festivalį. Tai aš noriu palinkėti, kad ir toliau tęstumėte šitą veiklą, kad tai taptų tradicija, neatsiejama nuo Kauno ir galbūt yra dar tokių žmonių, kurie dvejoja. Na, nežinau, gal su draugais šį savaitgalį, bet ne, visgi, jeigu reikėtų pakviesti atvykti į šį istorijų festivalį Berysčia, kokį žodį tam žmogui tartumėte?
2: Na, klausykite, tai atsiveskite draugus į festivalį. Kurkim ryšius ir istorijas drauge.
0: Labai, labai geras pasiūlymas. Su mumis buvo Toma Buividaitė, Kauno miesto muziejaus komunikacijos vadovė. Ačiū Jums už šį pokalbį, ačiū, kad atvykote.
2: Ačiū, kad pakvietėt.
0: Iki susitikimo istorijų festivalyje Berysčia.
2: Iki.
0: Iki. What you hiding?

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Aš tavo,
5: tu mano.
6: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206-30. Internete www.aujama-kredit.lt.

Mėly bičiuliai, avarija pramonės ir partizanų sankryžoje. Turime informaciją apie trijų automobilių eismo įvykį ir taip pat Taikos prospekto ir Pašilės gatvės sankryžoje. Avarija, na, būkite apie tai informuoti. Taikos prospektas čia ties Pašilės gatvė važiuojant, žinoma, nuo tai telekomo sankryžos, o pramonės prospektu link Marvos sankryžo šiuo metu nemažai spuščių. Na dabar metas orų prognozijai, sinoptikai prognozuoja lietingas dienas ir šiandien to lietaus jų teigimu netrūks vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 6 ir 11 dieną iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 11, aukščiau 0 ir

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
5: Radio stotis.

0: Taip pat, mėly bičiuliai, neskubėkite, Taikos prospekte prie trijų berželių turime prabangę fotosesiją Taikos prospekte ir Pašilės gatvės sankryžoje. Čia atrodo jau spūsties neliko, kliūtys pašalintos, bet dar pramonės prospektu link Maravos sankryžos važiuojantys Partizanų gatve turime avariją, informuoja klausytės, kad trys automobiliai čia susidūrė, tad likite atidūs kelyje. Na, o dabar metas Kauno miesto pulsui.
1: Miesto pulsas.
0: Ir šių metų pradžioje prasidėjusi apžvalgos rato saga atrodo jau keliauja prie pabaigos. Nemuno saloje jau sumontuotas apžvalgos ratas, bet kol kas jis lankytojų dar nepriima. Šiuo metu vyksta įvairūs objekto užbaigimo ir testavimo darbai. Kauniečiai užfiksavo, kaip apžvalgos rato gondolos nušvito spalvomis. Pasak praeivių, gondolų šonuose matyti mėlyna spalva. Bet kelios mirksėjo pakaitomis, tai raudona, geltona ar kitomis spalvomis. Tai rodo, kad šviesos galės būti programuojamos ir keisti. Vos ne pagal nuotaiką. Apžvalgos rato viduryje taip pat jau veikia ir LED ekranas, kuriame matomas pavadinimas. Artimiausiu metu turėtų vykti apžvalgos rato koto bandymai, žiūrima, kaip jis sukasi ir kaip veikia visa sistema. Na, o primename, kad Nemuno saloje iškilęs apžvalgos ratas siekia 45 metrų aukštį. Iš jo atsivers vaizdai į Senamiesčio, Naujamiesčio, Žemosios Fredos, Aleksoto ir Žaliakalnio rajonus. Apžvalgos ratas yra mobilus, prireikus jį bus galima išmontuoti ir perkelti į kitą vietą straipsnį. Apie tai radau Kauno dienoje. Tokia informacija miesto pulse. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkų elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

Rubrika šiandien verta žinoti, pakalbėkime apie rudens lygiadienį. Taigi šiandien rugsėjo 23-ąją yra rudens lygiadienis. Lietuvoje tas lygiadienis atėjo 3 valandą 5 minutės ryto. Tai momentas, kai saulė savo regimame kelyje kerta žemės pusiaujo projekciją ir prasideda astronominis ruduo. Na ir čia vienas toks įdomus dalykas. Dažnai sakoma, kad per lygiadienį diena ir naktis trunka lygiai po 12 valandų. Bet iš tikrųjų taip nėra, mėly bičiuliai. Patikėjo saulė šį rytą 7 valandą 5 minutės, o leisis 19 valandą 15 minučių. Vadinasi, šviesus paros metas trunka 12 valandų ir 10 minučių. O kodėlgi čia galima šiek tiek ir mokslinės informacijos pasitelkti, tai dėl atmosferos, žemės atmosfera šiek tiek kabutėse pakelia saulės vaizdą virš horizonto, todėl saulę matome dar tada, kai geometriškai ji jau yra šiek tiek žemiau horizonto. Be to, saulė nėra kažkoks taškelis, diskas, jos diskas turi dydį, todėl reali dienos ir nakties trukmė per lygiadienį nėra idealiai 12 valandų šviesaus meto, 12 valandų tamsaus meto. O nuo šiandien viskas, šviesaus laiko Lietuvos Lietuvoje jau sistemingai mažės. Kiekvieną dieną saulė tekės vis vėliau ir leisis vis anksčiau. Ir mūsų protėviams tai buvo ne šiaip data kalendorija, ruduo reiškia derliaus nuėmimo, pasiruošimo šaltesniam laikotarpiui ir gamtos ciklo pasikeitimą. Lietuviškojoje tradicijoje rudens laikotarpis buvo siejamas su derliumi ugnimi ir patekau už tai, kągi pavyko užauginti. Todėl šiandien lygiadienis Lietuvoje dažnai minimas su ugnimi, dainomis, šokais ir senosiomis tradicijomis. O dar, na ir... Yra toks dalykas, kad vakarai ims ilgėti ir dienos trumpėti. Tai jeigu šiandien atsikėlėte, išėjote į lauką ir pagalvojate, kad kažkaip jau rudeniška, tai jūs neklystate. Viskas Lietuvoje ruduo prasidėjo šiandien 3 valandą ryto 5 minutės. Aš irgi vakar dar su trumpom rankovėm viršų buvau užsidėjęs, bet taip su trumpom rankovėm dar judėjau čia po miestą į darbus ir panašiai. Šiandien jau viskas, žinokit, ilgos rankovės, nėra ko čia jokauti, susirgti tikrai nesinori. Tokie laikai, tokie orai labai labai yra permainingi. Tad, mili bičiuliai, pasitinkame oficialiai rudenį. Viskas, vasara baigėsi.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų metas Kelyje radio žinioms. Valančiųjų Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos lyderės Virginijus Sinkevičius sako, kad siekiant sušvelninti degalų brangimą, laikinas dizelino akcizo sumažinimas, šio kuro kainai viršijus 2,25 eurus už litrą, būtų geras sprendimas ir greitas sprendimas, tačiau brangiai kainuotų biudžetui, apie tai žinių radijui trečiadienį sakė Sinkevičius. Nu, premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį pripažino, kad smarkiai brangstant degalams dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Finansų ministras Taurimas Valys taip pat patvirtino, kad dyzelino akcizo mažinimo šiuo metu nėra svarstomas. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui trečiadienį ketinant svarstyti Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos dar vadinamo antruoju muftietu veiklą, valdančiosios Demokratų sąjungos Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad būtina iš esmės peržiūrėti Lietuvos migracijos politiką. Pasak Sinkevičiaus, matydama, kad visuomenėje kylo įtampos, valstybė turi reaguoti, išimti tą klausimą iš gatvės ir iš esmės peržiūrėti migracijos politiką. Kaip rašė BNS, nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ketina domėtis. Ar antrasis muftijatas kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui? Ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis? Ar kyla radikalizacijos pavojus? Lenkijos naikintuvai antradienį maždaug už 40 km nuo Baltijos jūros pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, pranešė gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Apie tai šią informaciją socialiniame tinkle X pasidalino Košiniakas Kamišas. Jo teigimu, tai buvo nuolatinio Rusijos spaudimo dalis, o ne pavienis incidentas, o šis incidentas yra naujausias iš virtinės panašių incidentų. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, antradienį pranešė užsienio reikalų ministras Margusas Cachna. Apie tai skelbė estų transliuotojas ERR. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai naują karinę rotaciją antradienį pranešė užsienio reikalų ministras Margusas Cachna. Apie tai skelbė estų transliuotojas ERR. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje

nėra pagrindo manyti, jog trašos keliaus per Lietuvą. Jo teigimu, kol kas sunku pasakyti, ką dėl sankcijų Baltarusijai Briuselis nuspręs vasarį, joms baigus galioti. Tačiau tuo metu ES tarybai pirmininkausianti Lietuva turės visus svertus siekti jų pratesimo. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Sakyk, nepajutai, kad šiandien kažkaip vėsiau laukia.
2: Tu žinok, aš įsitraukiu šiandien savo žieminį jau, pasižiūrėk mano mėgstinuką, aš su juo vasario mėnesį ir sausį vaikštau.
1: Tai dabar jau...
2: Šiandien galvoju, ai, žinai, aš jau net aš nežinau, ką prie to oro rengtis.
1: Aš irgi.
2: Aš nesuprantu, nes atrodo, to pačiu gali ir trumpam rankovėm, bet su šalsi, jeigu užsidėsi labai šiltą mėgstinį, tai sukaisi, tai toksai...
1: Aš irgi tą...
2: Nei nuogas, nei apsirengęs, žinai.
1: Kad vasario mėnesio garderobą irgi šiandien išsitraukiau, tai jo.
2: Žinai, pas mus nėra pereinančio to tokio...
1: Ne,
2: viskas iš trumpų rankovių, nuo maudimuko tiesiai prie jo. Šilčiausio mėgstinio.
1: Taip pasakė jo gilė. Labas rytas.
2: Labas.
1: Jo, iš tikrųjų, lygiadienis šiandien įvyko Lietuvoje, tai reiškia, kad nuo šio dienos viskas naktys ilgės, dienos trumpės, dabar dar...
2: O dar taip nebuvo?
1: Vakar buvo tas lygiadienis, bet oficialiai pasidomėjau trečią ryto. Viskas, pakilo saulė ir šiandien, nuo šiandienos jau viskas, dabar pakilo saulė.
2: Nebekilo saulė jau nuo šiandienos.
1: Septikilos ta saulė, viskas gerai, tik netaip nepasieks ten to savo aukščiausio taško kaip vasarą, žinai. Žodžiu, kas atsitiko, tai nors kalendorijoje ruduoja 22 dienos ar ne, bet astronomiškai tik dabar prasidėjo. Tai va, pagal planę.
2: Taip.
1: Labai įdomus dalykai, matau, kad susidomėjai.
2: Ar aš to pasakojau, aš nežinau, aš turiu draugių, kurios iš Prancūzijos yra ir Šveicarijos, ir aš buvau su joms susipykus, nes mes susiginčiam, kada baigėsi vasara. Nes aš sakiau, kad mes einam ir ten buvo, nežinau, savaitę likus iki vasaros pabaigos. Sakau, nu tai va, jau paskutinė vasaros savaitė, jau viskas. Jos man sako, ką tu šneki? Sakau, kodėl tu nusišneki dar mėnesis? Sakau, ta prasme mėnesis. Sakau, vat, rugsėjais kitą savaitę, viskas. Jau ruduo, žinai, kaip normalus žmogus. Jo sako, ne. Tai iki 23-os dar yra vas, sako, tai vat, nuo 23-os, nuo 22-os. Taip, bet žinai, kad labai keisa, kai taip...
1: Kitaip kitos.
2: Ne, taip sureišina, bet kaip skaičiuoja kitaip, žinai, pas mus viskas yra lygiai mėnesis, o pas juos viskas yra vidury mėnesio, tai vat nustebino.
1: Ir kas yra tamsėje rytai, sunkiau ir keltis, mili bičiuliai, automatiškai. Aš tą patyriau labai greitai, kai taip, aš nesuprantu, nepastebėjau pats net šviesų ir labai jau dabar atsikeliu viskas, reikia net įsijungti šviesas namuose.
2: Tai kiek žadintuvo dabar naudoji?
1: Tris.
2: Ar jie skiriasi skambučiai?
1: Visada tris naudoju. Visi trys skirtingi. Ir mes norėtume jūsų paklausti taip. Pakalbėjom apie žadintuvus. Aš pradėjau šiandien šitą temą su Jogile. Ir jis sako, kad geriau kaip paprastas žadintuvas būna apie garso skambėjimo toną. Ta prasme. Yra ten telefono duoti, ar ne, tu kiek rodi išsirinkus tą, kur tiesiog, ar ne, tavo telefone yra paprastas žadintuvas. Aš parsisinčiau tris garso įrašus, tokius jokingus, nuotaikingus, ir jie kiekvienas, pirmas toks ramesnis, antras šiek tiek galingiau, o trečias jau ten iš viso, išplėšo tarvo telefono net garsiakalbiai, kad atsikelčiau, kad nepramiegočiau radijo, suprantat apie ką aš. Tai kaip jūs darote, ar kažkokia daina, kurios nekenčiate, užsidedate kaip žadintuvą,
2: kad... Žinai, ką būna žmonės daro, užsideda dainą, kurią labai mėgsta ir paskiau labai jau nebekenčia.
1: Nedarykit to. Justin Bieber baby kokį užsidėkit, arba Despacito.
2: Tai ką, tačiau arba... gal patinka kam nors.
1: Tai jo, dabar jau nostalgija, žinai, tiem laikam visiojo Despacito aš groja, bet šiaip tai čia buvo pas mus rubrika atspėk per vieną sekundę pasiūlyta daina ir viena mūsų klausytojų Vitalijui sakė, kad labai atsibodus jau ta daina, bet jis žino jos pavadinimą, bet sako, labai atsibodus. Tai va, gal tokie variantai.
2: O
1: gal...
2: Mes galim savo variantus paleisti.
1: Jo, tai tikrai...
2: Mano tai tikrai toks yra mūsų, tikrai manau žinosit, toj palaukit.
1: Tai čia tas, kur tiesiog čia iPhone'o tas, ar ne?
2: Tiesiog gerai, paprastas žadintuvas.
1: Aš savo, čia 6 valandos žadintuvas, aš jums nemeluoju, čia tai mane pažadina kiekvieną rytą. Čia mano žadintuvas.
2: Kodėl čia atrodo kaip arklio kažkoks?
1: Čia visko yra. Čia senovinio automobilio garsas ir čia visko yra.
2: Tikrai, o koks yra tas 5 ar 10 minučių po 6?
1: Ne, tu tai žino, gal nenori. Čia užteks vieno.
2: Nenori leisti.
1: Užteks vieno.
2: Ir ten kažką išgazins, ne?
1: Manau, kad išgazins. Tai, mėly bičiuliai, pasidalinkit, kaip jūs darot, kokie pas jūs žadintuvo skambėjimo tonai. Gal tikrai kokia daina, gal, sakė, turi girdėjai tokių pavyzdžių pas kažką ten duštas stiklai. Aš pats girdėjęs, pavyzdžiui, skambina žmogus šuoloje. Kur čia loja šuo? Ne, čia mano skambėjimo tonas, bet čia, žinai, į numerį, kas skambina žadintuvais. Tai
2: žinai, kur yra ten tie tokie, kur tau rėkiant ves, kelkis iš lovos.
1: Jo, yra dar tokių net programėlių, kurios aš netikėjau, bet tikrai yra, kur, pavyzdžiui, tu atsikeli ir tas prašo nufotografuoti ten objektus.
2: Taip, taip, taip, taip, esu mačius ir tu turi bėgti dar rungiesi su kitu žmogumi, kuris greičiau.
1: Kas čia per į tai, aš nesuprantu, gal ravybė šiek tiek su arbatos ar kovos podėliu. Tai pasidalinkite savo, savo nuomonę, čia reikėtų iš tikrųjų, kaip manote, ar reikia tiesiog paprasto to žadintuvo, ar kažką tokio įdomesnio įsidėti, kaip aš savo ryte pasidariau. Tai ir dovana jums iš Antakmenės.
0: Reklama.
1: Visiškai teisingai bompet gesinimo purškiklis, žinote, ugnis, tai toks dalykas, kyla netikėtai ir tada svarbi jau kiekviena sekundė. Tai bompet gesinimo purškiklis, kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos bompet, jį patogu turėti ranka, sako, jog gilė tilptų jos rankinę net, tai kad jeigu prireikus, būtumėte pasiruošę veikti. Automobilyje, namuose, virtuvėje, spintelėje turėkite tokį daiktą ir žinokite, kaip čia su skėčiu. Kai turi skėti nelyja ar ne, tai panašiai ir su tokiu daiktu, aš manau. O Antakmenė, šio prizo steigėjai, tai šeimos verslas žydiniais, krosnelėmis ir bio žydiniais prekiauja jau daugiau nei 30 mečius. Per šį laiką sukaupta ilgametė patirtis, klientams atrinkome kokybiškus, laiko patikrintus europietiškus prekių ženklus, taigi kviečia jie apsilankyti jų salone Vilniuje Kedrų gatvėje 3. Ir kas šiandien gilia pas mus dar programoje?
2: Kas pas mus programoje?
1: Pas mus programoje lietuviška premjera. Sasha Song penktadienį šventė savo gimtadienį, įrašė dainą visiems gimtadienininkams ir apie ją mums šiandien papasakos. Tai laukiame ir jūsų žinučių, mėly bičiuliai, valandos pabaigoje vienam iš jūsų padaunosime prizą, tai šį gesinimo purškiklį, koks žadintuvas geriau paprastas, iš telefono jau esančių garso takelių ar kažką savo įsikeliate, galbūt dainą, galbūt kokį nuotaikingą garsą ar dar kažkaip kitaip keliate. O gal kaip tik jums žadintuvo nereikia, mėly bičiuliai, galgi esat laisvo oro direktoriai, tai baltas pavydas jums. O dabar metas muzikai.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: reklama.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
5: Radio stotis.

0: Ilja, lietuviška naujiena.
1: Lietuviška naujiena ir šiandien su mumis eteryje Saša Song pristato dainą pavadinimu su gimtadieniu ir mes su Jogile norime jus pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu. Rugsėjo 18-ąją ar ne atšventėte savo gimimo dieną?
2: Labas rytas visiems, taip. Rugsėjo 18 atšvenčiu savo gimtadienį.
1: Ir kokiam
3: emocijom?
1: Jo, kokiam emocijom pasitinkat naujus savo gyvenimo metus?
2: O, žinote, nu, nerealios emocijos iš tikrųjų. Tai buvo šiaip antras gimtadienis per ilgą laiką, kurį aš švenčiau. Ir iš tikrųjų, nu visi, kurie žino mano istoriją su priklausomybė, turbūt supranta, apie ką kalbu. O dabar atsirado tiesiog noras švęsti gyvenimą. Ir labai fainai praleidau laiką su draugais, daug staigmenų gavau. Tikrai nuostabiai praleidau laiką. Tikrai faina.
1: Tai turbūt tas ryšys su draugais, ypatingai gimtadienio metu, daug svarbiau už bet kokias materialinės dovanas, ar ne?
2: Vienareikšmiškai, bet materialinės dovanas irgi man patinka.
1: Visiem, aš manau visiem patinka, bet smagu su savais sutikti gimdymo dieną, svarbiausias šventės metų, tai čia yra kažkas tokio. Gerai, o pati daina vadinasi su gimtadieniu. Čia aš manau, kad jūs ne tiek ir sau ją parašėte, bet ir visiems klausytams, ar ne, kaip tokį gimtadienio himną.
2: Nu, jo, vienareikšmiškai, ta prasme, nežinau, ant kiek tai gimtadienio himnas, tiesiog daina buvo sukurta iš širdies, pati idėja gimė labai spontaniškai, žinokite, aš iš vis norėjau leisti kitą, visiškai kitą dainą, bet kažkaip vieną savaitgėlį atėjo įkvėpimas, beje, kaip ir šią naktį man irgi įkvėpimas atėjo, tai aš nuėjau mėgoti 4 ryto, prabūdau prieš pusvalandį, tai viški neišsimiegojęs, tai buvo panašiai ir su šita daina. Atėjo įkvėpimas ir tiesiog sukūriau dainą su gimtadieniu. Tuo labiau, kad aš manęs užsakovai labai dažnai klausiu, kodėl tu neturi, Saša, kodėl tu neturi dainos apie gimtadienį, nes aš gimtadienį su koncertuoju, mane kviečia ir aš pagalvoju, čia bus tokia puiki dovana tiems žmonėms, kurie kviečia mane padainuoti savo gimtadienius. Tai va, ir šiaip žmonės galėtų galbūt naudoti šitą dainą ir kažkaip ne tik galėtų pasveikinti žodžiais savo draugą arba draugę arba mylimą žmogų, bet ir muziką. Tai manau tai puikiai tokia idėja buvo, man taip atrodo.
1: Na ir šiaip gimtadienis, ar ne, jūsų šeimoje, Saša, daug ką reiškia rugsėjo mėnesis, ar ne, jūsų brolis Glebas irgi nesenai, ar ne, gimtadienį paminėjo.
2: Taip. Tai mano mamai iššūkis sugalvoti mums dovanas. Jis sako, nu jūs duodat.
1: O kiek dienų skirtumas yra tarp jūsų ir brolio Glebo?
2: Maždaug savaitę.
1: Maždaug savaitę. Oi,
2: jo,
1: tai čia.
2: Jo, maždaug tik savaitę. Jo, tai mano mama biški taip.
1: Mamai lengvas toks gražus spaudimas. O sakykit, artėjant didžiosioms, pavyzdžiui, metų šventėms, ar nėra va tokios minties gal apie kalėdas dar kokią dainą sukurti? Ar...
2: Jo, žinoma, ir šiaip aš praeitais metais sukūriau dainą apie kalėdas, ir aš galbūt šiais metais ir naują dainą apie kalėdas sukursiu, nes vis tiek ta kūryba pas mane per šitos visus metus pasikeitė, ir na, vis tiek kuo toliau, ta prasme, per visus šitus metus daug kas pasikeitė ir mano gyvenime. Tai aš manau, šita kalėdinė daina, jeigu aš ir nuspręsiu ją sukurti, tai jinai irgi bus kitokia. Tai va.
3: Tai man rodos, yra tikslas kiekvienai dabar šventei sukurti po dainą.
2: Kaip sakate?
3: Sakau, yra tikslas kiekvienai šventei sukurti po dainą. Manau, tuomet labai geras gyvenimas būtų.
2: Taip, sutinku.
1: Na ir gerai, turime dainą su gimtadieniu, beje, ir ar jau yra planai koncertams, galbūt yra kokių datų, ar kol kas dar tik dėliojatės šitą veiklą?
2: Nu, yra planas padaryti turą po Lietuvą su naujo albumu. Iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad kitą mėnesį aš jau pristatysiu savo naują albumą, kuris vadinasi Žaltvykslė. Toks žodis, kuriam pačiam sunku ištarti, bet dabar, nu, galbūt nesigilinsiu tai, ką tai reiškia, bet tai toks labai ypatingas man pavadinimas ir tiems, kurie įdomu, tikrai pažiūrėkite, ką tai reiškia ir kitą mėnesį pristatysiu. Dar reikia 7 dainas rašyti, tai labai daug darbo laukia studijoj. Tai bet labai džiaugiuosi, kad klausytojai išgirs ne tik dainas, kurias jau buvo išleisti per pastaruosius metus, bet ir naujas dainas. Bus apie 5-6 dainas ruošiu, naujas dainas.
1: Mes jūsų, Sašo, nenorėjome nutraukti, bet žalt vykslė, tai ta klaidžianti ugnelė, ar ne, su tokia potekste.
2: Taip, būtent, ir jie, tai gali būti kažkokia, tai ugnelė, kuri gali ir klaidinti tave, ir realiai, aš nelabai noriu grįžti į tą savo temą apie priklausomybę, bet tai yra, realiai tai yra ta švieselė pelkėse, kuri gali tave klaidinti ir traukti toliau į tą pelkę. Ir tai tiesiog pavadinimas, kuris visada man primins, kad aš esu priklausomas ir primins tai, į kur aš nenorėčiau grįžti.
1: Saša, jūs esate stiprus žmogus, puikus pašnekovas, ši diena su gimtadieniu, tai tuo pačiu ir dovana sau ir jūsų klausytojams, tai jau ir nemažai simpatijų YouTube platformoje sulaukė šis kūrinys, aš manau, kad dar ir klipo reikėtų, bet jau čia jau pasimokite.
2: Jo, šiaip daug kas sako, kad man reikia klipo ir tikrai tai yra planuose.
1: Super.
2: Kas nenoriu atskleisti per daug, bet tikrai planuose, galbūt nebūtent šitai dainai, bet... yra planuose padaryti klipą kitai dainai.
1: Mili bičiuliai, taip, mes neužilgo pasiklausysime su gimtadieniu, tik norime priminti, pasiekite Sašo Songs socialiniuose tinkluose, sekite naujienas, laukia ir koncertai, ir klipai, ir aš tikiuosi, kad mes dar neužilgo susigirdėsime.
2: Aš irgi labai tikiuosi, ačiū jums labai.
1: Tai dar kartelį sveikinimas nuo visos kelyje komandos ir klausytojų su praėjusiu gimtadieniu ilgiausių metų, ilgiausių ir kągi.
3: Dabar ir visiems klausytojams keliauja sveikinimas, galbūt kažkas irgi šiandien švenčia gimtadienį.
1: Padarom labai gražų dalyką, jeigu šiandien kelyje klausytojų tarpė yra tas klausytojas, kuris švenčia gimtadienį, ar galite pasveikinti ir jūs su gimtadieniu?
2: Jo, žinoma, dabar tokie orai, ruduojate, tai aš galbūt pasakysiu taip, kad ir koks oras už lango, linkiu nepravesti savo vidinės vasaros. Tai va.
1: O, vidinės vasaros.
3: Kad viduje visą laiką būtų šilta.
1: O, taip.
2: Vienareišmiškai, kad viduje visada būtų šilta.
1: Ir kad širdinė ruduo būtų dar svarbiausia.
2: Taip.
1: Gerai, su mumis buvo Sašo Song, gražaus jums ryto.
2: Jums irgi, ačiū jums labai.
1: Iki.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Mes jau einam į eterį, Jogilė, tai gerai, kad atsiliepk ir pasakyk, atsiliepsiu, kam reikės, atsiliepsim ir kiekvienam iš jūsų, mėly bičiuliai, tai jo, mes šiandien norime padovanoti antakmenės prizą, tai yra gesinimo purškiklį, apie jį kiek vėliau, ir klausime, koks yra jūsų žadintuvo skambėjimo tonas, iš esmės, ar jūs labiau Jogilės nuomonę palaikot, kad ai, ten koks yra?
2: Paprastas, tiesiog, žinot, kaip telefone būna numatyti, jo, tie
1: penki
2: tokie
1: sumetiniai.
2: Nekeliantis labai didelio streso ryte, toks
1: arba keltis, pavyzdžiui, 6 valandą, 14 minučių. Tuoj.
2: Prašau, paleisk savo.
1: Gerai, čia yra finalinis.
2: Jis labai nenorėjo žinoti, bet aš labai norėjau.
1: Jeigu šitas nepakelia manęs, tai viskas. Čia yra 6 valandos 14 minučių žadintuvas. Čia, žinote, yra...
2: Jeigu šitas nepakelia, tai 7 valandą man tas nekalba eteryje.
1: Jis specialiai yra pagarsinta versija, aš taip suprantu. Čia iš tikrųjų šito garso kilmė yra Nokio šias skambėjimo tonas vidurinių ir rytų rinkai skirtos. Tai, jeigu atsimenat, kas turėjot Nokio, tai čia yra tokia arabiška versija šito. Ir nežinau, jokingai skamba labai ir labai greit noriu išjungti šį.
2: Taip, ir iš tikrųjų mes gavome pranešimų iš klausytojų, kad...
1: Savo dainas mėgsta užsidėti, bet šiaip...
2: Kad ir savo, bet yra ir tokių, kurie sako, kad tie tradiciniai, kur... cypantis geriausiai pakelia, nes savo dainos kažkaip patinka, buvo kad periodas, kad patiko, bet paskui vėliau kažkaip tai visgi pradeda erzinti, atsibosti tas dainos ir nebesinori jų klausytis vėliau.
1: Labai dažnai būna, taip pavyzdžiui, Vitalijus rašo, kad Sweet Dreams Marilyn Manson pakelia jį. Marilyno Mansoną, roko, kieto tokio sunkaus roko reikia rytui. Bet Petras sako, jeigu mėgstama daina, pavyzdžiui, užsidedi žadintuvį, tai paskui mėgi savo, patinka.
2: Taip,
1: jie.
2: Ir paskui užsidėjo to tokį tikrai kad aktyvų.
1: Užsidėjo paprasta, tiesiog laidinio telefono garsą 80-ųjų metų, tai ir pakelia toks įgyrus, kad pagim pakelk mane ar paspaus, ką reikia. Tai, mėly bičiuliai, pasiklauso Murray Head One Night in Bangkok, laukiam dar jūsų žinučių ir padovanosim vienam iš jūsų gesinimo purškiklį. Mūsų draugai antakmenė nori pasirūpinti jūsų saugumu gaisro, pavyzdžiui, nedaug dievę metu. Bangkok.

0: Gerai, mėly bičiuliai, atrodo, kad turėsime šio mūsų prizo nugalėtoją. Tai trumpai apie prizą, kasgi čia ir kas tą prizą įsteigė.
1: Reklama.
2: Kai ugnis kyla netikėtai svarbi yra kiekviena sekundė, tai įsivaizduokit, kad ar tai yra automobilis, ar namai, ar kažkokia kita vieta, tai tikrai tas bombet gesinimo purškiklis, tai yra kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose. Kaip ir minėjau, automobilyje, biure ar gamtoje, tai tikrai jums pravers visur kasdienėme gyvenime. Jis yra 500 ml arba kitaip pusės litro talpos. Bombet patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti, pasiruošę viskam, o pats, kas tą bombet gesintuvą jums dovanoja, tai yra antakmenė, tai yra šeimos verslas, židiniais, krasnelėmis ir biožidiniais prekiaujantis jau daugiau nei 30 metus. Per šį laiką sukaupta ilgametė patirtis, klientams atrinkta kokybiška, laiko patikrinta europietiška prekių paklausa ir kviečia apsilankyti jų salone Vilniuje, Kedrų gatvė 3.
0: Taip, ir norėtume padovanoti šį gesinimo purškiklį Ramūnui, mūsų klausytojui Ramūnui, kuris teigia, kad jį pakelia Falling in Reverse grupės kūrinys Ronald. Tai yra kūrinys, Ramūnai, aš žinau, kad mūsų klausote, jau žinokit sunkiojoje bangoje penktadienį pas Daumantą šitą galimybę išgirsti.
2: Bet žiūrėkit, visgi klausotės dainos, ane? Tai visai gera daina. Man po kiek laiko, vat, po kokios savaitės mes galbūt prisiminkit, parašykit mums, ar dar neatsibodo.
0: Jo, jeigu prisiminsit Ramūnai sveikinimą jums, taip pat turėjome ir Metallicos Thunderstruck kūrinių.
2: Bet žiūrėk, visur tokie...
0: ACDC.
2: Visgi visur grupės. Yra kažkokia tranki muzika, kad jo, tikrai pažadintų.
0: Jo. Tai labai gerai, nieks nesikelia su tuo ten.
2: Bet žinok, aš tai atsikeliu.
0: Čiurlenimu vandenėlę.
2: Aš tai žinok, nuo vibracijos galėčiau atsikelti telefoną.
0: Aš jį būna.
2: Man
0: aš
2: tau sakiau, aš
0: dabar kažkas pasikeitė, nesuprantu, kodėl gal ruduo, anksčiau 5 minutės iki žadintuvo atsikeldavau. Negirdėdavau.
2: Aptingai dabar senatvė jau tau.
0: Šitų nesąmonių nebegirdėjau. Negirdėdavau. Dabar prasidėjo tokie ten. Bada boing, žinai, ryte, bet tai gerai. Ramūnai, mes
2: irgi ACDC pasileis, gal iš pirmo karto atsibusi.
0: Ne, tai va tam ir yra 3, kaip sakoma, lygio apsauga. Jeigu ką šeštą neatsikėlė, šiaip būna kartais noris ar pagulėtas 10 minučių papildomai. Tai žinai, kad dar turi laiko šiek tiek, tai va. Ir skirtingi garso tonai informuoja apie situacijos pakitimą.
2: Man tas su 3 lygių aps.
0: Jo, maždaug ryte, nu, kad nepramiegočiau. Yra buvę, žinau, ir labai skaudžiai, ir labai nesmagu buvo, kai pramiegė šitą...
2: Gerai, nebepasakok savo, kas tau nepavyko, viskas čia tau pavyksta.
0: Gerai, tvarkoj.
2: Reikia apie gerus dalykus. Gerai.
0: Taip, tai geri dalykai tie, kad laidarytas kelyje jau į pabaigą.
2: Aš jau geri dalykai, nieko rimto ateina.
0: Nieko rimto, jau jeigu laukėt, mili bičiuliai, viskas, nuo 11-os jo gilė. Gražaus visiems trečiadienio, palieku jūsų kolegė. Ramūnai, ačiū visiems, kurie dalinate savo nuomonę, bet žinokit, na, prizas vienas, o jūsų nemažai, tai bandykit laimę rytoj, taip pat visą savaitę turėsim.
2: Už 24 valandų free trial.
0: Lietuviškai galima. Bandomasis laikotarpis
2: atsinovins.
0: Gerai, Pink Sauber, kelyje radio eterį, iki rytojaus, gražaus, iki. Ligusio trečiadienio. I don't wanna be

0: Radio Stotis. Реклама. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentika bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 083 55.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vaunė, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Atsipalaiduojam kartu su nieko rimto laida, jau tikrai jau to jaus įpusėsime, pradėsime tikrai įdienosime šį trečiadienį, o kol kas čia valandžiukė, tai turėsime rūpų prognozę, vėliau papasakosiu, kągi galite naudingo arba linksmo žinoti iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 42222, o dabar keliam toliau su gera muzika. Likite kartu su radijų kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: Aristotis.
1: Sugrįsiu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais tikrai palynos, o temperatūra pakils iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis, dieną taip pat daug kur lis, vyraus tiesiog trumpas lietutis, kai kur taip pat ir rūkas, atvažiuojam atsargiai. Temperatūra pakils vėlgi kaip ir šiandien iki 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų vietomis vėlgi smarkus lietus, temperatūra labai nesikeis, pakris vienu laipsniuku, bus apie 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Miesto Pulsas.
1: Galbūt mėgstate pasivaikščioti pas mus Kaune, pavyzdžiui, nueiti į Nemuno salą, tai tikrai jau turėjote matyti, kad Nemuno saloje jau pastatytas apžvalgos ratas ir jau jisai įsijungė, apsišvietė, parodė pirmąsias savo tas spalvas. Tai praeitą savaitę dar buvo gondolos neprimontuotos visos, tikrai tenais dalis po dalies, tik tais jau ten montavosi. O dabar jau, žinokit, viskas padaryta, dabar tai reikia jį ištestuoti, jau ir pajungtas yra LED ekranas, kuriame matomas ir pavadinimas. Ir žmonės aplinkui čia ir Kauno dienai sakė, kad jau visokiam spalvom, mėlynom ir geltonom ir kitom spalvom jau nušvitęs tas yra ratas. Jis yra 45 metrų aukštį pasiekęs ir atsivers senais iš jo vaizdai senamestį, naujamestį, žemosios Fredos ir Aleksoto bei Žaliakalnio rajonus. Taip, kad tikrai čia visokių komentarų jis įsilaukės ir kad geroje vietoje stovi ir kad blogoje. Tai va, žinokit, neužilgo jau jį ištestuos ir bus galima ir išbandyti ir tikiuosi sulaukti irgi jūsų komentarų, ką apie jį manote. Tiek kol kas iš Kauno naujienų, vėliau sugrįšiu prie jų ir daugiau.

0: Adria. Yogile.
1: Žinot, kai mano tikslas nėra pasiekti kažkokį tai Gineso pasaulio rekordą, tai labai smagu apie juos yra pasiskaityti internete. Ir dar vienas susiradau jums Gineso pasaulio rekordą, kurį įgyvendino arba kaip tik pasiekė, pagamino didžiausią pasaulyje troškintų pupelių puodą ir tai pagerino Gineso pasaulio rekordą būtent Turkijos Kelkito miestas. Ir ką jisai padarė? Jie, čia žinokit, tokio dydžio puodas, lyg įsivaizduokit skersmuo, lyg paguldytumėt tokį nu, vidutinio ūgio vyrą. Yra, tai vat per visą tą tokį skersmenį visas puodas buvo pupelių pagamintas. Užvirtas kiekis siekė 1807 galonus, kas yra daugiau nei 6800 litrų pupelių troškinio. Ir tai atitinka maždaug, 15 tūkstančių standartinių skardinių. Organizatoriai tą rekordą užfiksavo prieš mėnesį, čia rugpjūčio 22 dieną. Bendromis jėgomis jie pasiekė tą Kelkito prekybos ir pramonės rūmai, tokie suorganizavo visą šitą dalyką ir savivaldybė rėmė visą miestelio ir nusprendė tą troškinį pagaminti ir tą pagerinti tą rekordą. Ir tas troškinys buvo pagamintas iš būtent to miesto vadinamų Kelkito cukrinių pupelių. Tai yra išskirtinė to regiono žemės ūkio būtent pupelių rūšis ir, toksai kaip ir vietinis pasididžiavimas. Ir ankstesnis rekordas siekė apie 5600 litrų, būtent tas puodas tiek talpino tų pupelių troškinio, o dabar galima sakyti, jie pagerino rekordą su daugiau negu 1200 litrų. Kągi veikia paskausų tiek daug troškinio, tai žinokit, tą išvirtą troškinį organizatoriai tiesiog išdalino ir pavaišino visus renginio dalyvius bei vietos bendruomenę. Tai įsivaizduokit, apie beveik 7000 litrų troškinio reikėjo išdalinti viso miestelio gyventojams. Dabar paklausysime ne pupelių dainos, bet netoli bėgusi čia yra Black Eyed Peas žirneliai pas mus Rock That Body keliauja į eterį.

0: Reklama. Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Radio stotis. Kelyje.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Su šio pasaulio kalendoriumi šiek tiek nusikelsime dviejais metais atgal, čia 2024-osius. Ir būtent šiandien įvyko Sabrinos Carpenter proveržis į pasaulį, tiesiog pakilo jos karjera, nes jinai išleido savo šeštąjį studijinį albumą Short and Sweet. Ir jisai dominavo Jungtinėse Amerikos valstijose pirmu numeriu, jisai pasiekė, debiutavo tiesiog Billboard 200 albumų topo vietoje, tapdamas pirmuoju atlikėjos albumu, pasiekusi šią viršūnę. Ji išleido tame albume tokias dienas kaip Espresso, Please, Please, Please ir kitas, kurios irgi taip pat užkopė į aukštumas. Tikrai ir pas mus, ir kitose eteriuose, ir tikiu, kad jūsų galbūt telefonuose ar kitose įrenginiuose tikrai skambėjo ne kartą. Taip pat albumas gavo ir Grammy apdovanojimus 8 nominacijas, įskaitant ir metų albumo, laimėjo taip pat ir geriausią pop vokalo albumą, geriausią atskirtą pop atlikimą. Ir taip pat buvo nominuotas į metų albumą, metų įrašą, metų dainą ir geriausią naujo atlikėjo, čia pati Sabrina Carpenter. Ir ji tapo viena iš 15 atlikėjų muzikos istorijoje, kuriai pavyko per vieną naktį būtent gauti šitas 4 mano išvardintas nominacijas. Dabar ir mes pasiklausysime vienos dienos, kuri tikrai labai išpopuliarino tiek Sabrina, tiek ir jos visą albumą. Tai yra Espresso, dabar keliaujam pas mus į eterį.

0: Radio. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Valstybės kontrolė šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tam jau rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Premjeras taip pat teigia, kad bus plečiamas valstybės rezervas statomi nauji sandėliai. Sinkevičius teigia aplankę sandėlyje, norėdamas praktiškai pamatyti, kaip veikia valstybės rezervas, bei žadėjo skirti maksimalų dėmesį valstybės kontrolės rekomendacijoms. Rusija naktį surengė smūgių įmonėms ir sandėliavimo objektams Ukrainoje, per kuriuos visoje šalyje buvo sužeisti 7 žmonės, pranešė vietos pareigūnai. Rusijos gynybos ministerija trečiadienį paskelbė, kad naktį jos pajėgos dronas sudavė grupinius smūgius Ukrainos karinio pramoninio ir energetikos sektorių objektams, logistikos centrams bei jūrų laivams. Rusų ministerijos teigimu Kyjive ir jo apylinkėse nukentėjo dronams laikyti ir gaminti naudotas sandėliavimo ir pramonės objektas. Lietuvos prezidento patarėjas pareiškė, kad jei Jungtinių Amerikos valstijos galutinai sutartų su Minsku dėl Europos Sąjungos sankcionuojamų baltarusiškų kalio trašų pirkimo, europinių sankcijų pažeidimas būtų savotiškas moralinis pažeminimas. Vis dėlto jis pabrėžė, jog belaruskaliai trašos nebūtinai keliautų per Lietuvą ir Klaipėdos uostą, kaip anksčiau ir neigia, kad dėl to Jungtinės Amerikos valstijos Lietuvai daro spaudimą. Kaip rašė BNS, Jungtinės Amerikos valstijos jų prezidentas Donaldas Trump pirmadienį pranešė, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Pasak jo, tai leistų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jau jas įsigyjant iš Kanados. Lenkijos naikintuvai antradienį maždaug už 40 km nuo Baltijos jūros pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pranešė gynybos ministras. Jo teigimu, tai buvo nuolatinio Rusijos spaudimo dalis, o ne pavienis incidentas. Šis incidentas yra naujausias iš virtinės panašių incidentų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 3 neteisėti migrantai trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Taip aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai? Ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: Реклама. Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkų į elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
3: Aš tavo, tu mano. Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

Crazy Nights. Baigęs skambėti mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į Crazy trečiadienį. Jau turime beveik 12 minučių po 12 valandos. Ir šią valandžiukę turėsime dar orų prognozę, sporto naujienas ir taip pat papasakosiu jums šiek tiek apie filmų garso takelius. Galbūt surasite kokį nors filmą, kurį galėsite vakare pasižiūrėti, kurio muzika jums labai patiks. Taip pat priminsiu, kad iki pat 13 valandos galite man siųsti žinutes numeriu 06114222 su pasiūlymais dainų, kurios norite išgirsti šią valandą eterį ir aš pasistengsiu tos jūsų norus išpildyti. Dar priminsiu, kad važiuojant Panerių gatve, ties Demokratų gatve, turime prabangią fotosesiją, tai tenais prilėtinkite greitį. Nes kitai bus, kaip Gian sako, gaila.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
5: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19

Sakristų pas jūsų sinoptikoje informacija. Ketvirtadienio naktį trumputį palynos, kai kur bus ir rūkas, dieną lygiai taip pat irgi galite laukti lietučio, temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų vėlgi protarpiais lietus, temperatūra kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį oras labai daug nesikeis nuo visos šios savaitės, protarpiais palynos, temperatūra sieks tos pačius 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
3: Aš tavo,
4: tu mano.
5: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

0: three for the win.
1: Yes! LeBron James!
2: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
3: Ronaldo.
4: Oh, genius! Absolute genius!
5: Sporto genius.
6: Pristatau sporto naujienas. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šių metų sezoną pasitinka su gerokai išaugusiu biudžetu. Skelbiama, kad bendras klubo biudžetas sieks 28,8 milijono eurų. Net 19,7 milijono eurų numatyta žaidėjų ir trenerių atlyginimams. Susitikimą dėl naujos ilgalaikės sutarties su Anglijos Premier lygos čempionais pasiekęs 44 Mikelis Arteta susiejo savo ateitį su Londono Arsenal klubu. Po Pepo Guardiolos pasitraukimo iš Manchester City ilgiausiai Anglijoje dirbančių strategų tapusio ispano oficialus kontraktas patvirtinimas dar kiek užtruks. Tačiau abi pusės šį žingsnį laiko formalumu. Eurohoops tęsė geriausių šių metų sezono Eurolygos krepšininkų reitingą ir paskelbė aukščiausias pozicijas užėmusių žaidėjus. Sąrašas sudarytas vertinant individualų meistriškumą, įtaką komandai ir prognozuojamą pasirodymą artėjančiame sezone. Aukščiausiai vertintas Pirėjo Olympiakos lyderis Saša Vazenkovas. Praėjusį sezoną polėjęs Eurolygoje vidutiniškai rinko po 19 taškų ir atrakovojo daugiau negu 6 kamolio. Antrąją vietą užėmęs Atėnų Panathinaikos gynėjas Kendrikas Nunas. Olympiakos atstovas Evanas Fournier. Tarp ryškiausių Eurolygos žaidėjų atsidūrė po 14 sezonų NBA į Europą grįžęs Jonas Valančiūnas. Kauno Žalgirio vidurio polėjui skirta 12 vieta. Prancūzijoje vykstančio ATP Challenger serijos Saint-Tropez Open vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo pirmajame rate 22 Edas Butvilas greičiau nei per pusantros valandos 7-6-6-3 patiesė Bulgarijos legendą 35 Grigorą Dimitrovą, kuris gavo vardinį kvietimą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
5: Sporto.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.
1: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: tikrai verta.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.

0: Hasta la vista, baby.
1: This is Sparta!
2: I'll never let go. I promise.
3: Keep the change, you filthy animal.
4: Kino vinilas.
5: Kino vinilė šiandien keliamės į 2011-uosius kartu su animaciniu filmuku Rio. Ir manau, kad tikrai toks spalvotas, nuotaikingas filmukas turėjo ir labai gerą garsą takelį. Viena daina panaudota jame, tai buvo Maškenada, taip pat 2011 metais padaryta versija, nors daina tiesa yra tikrai išleista seniau, to aš šiek tiek apie ją ir papasakosiu. Pati daina, jo originalas buvo išleistas 1963-aisiais, ją parašė ir pirmasis išleido garsus Brazilijos atlikėjas George Benjor ir tačiau pasaulinį hitu dar po 3 metų jie pavertė kitas legendinis Brazilijos muzikantas Sergio Mendes su grupe Brazil 66. Pavadinimo reikšmė pačios dienos tai yra portugališkas posakis Maškenada, kuris reiškia jokiais būdais arba, na, kaip angliškai mes sakytume, no way arba come on. Ir pati teksto reikšmė šios dienos yra labai optimistiška, žaisminga daina apie patį šokį, sambos ritmą ir atsipalaidavimą. Dainoje dainuojama, kad samba yra stipresnė už bet kokią prastą nuotiką, ten sako pasitrauk iš kelio, nes aš noriu praeiti ir šokti šią karštą samba. Tai vat, tokia labai nuotaikinga, graži ir labai gražiai pritaikyta buvo ir filmuke. Jinai būtent Rio skamba ta atnaujinta, kaip ir minėjau, 2011 metų versija, kurią beje įrašė pats Sergio Mendes, kartu su savo žmona, kuri irgi yra vokalistė ir tenai dainavo toje dainoje. Kurgi skamba ta daina? Tai yra tokia scena, kai vaizdinga scena, emocinga, labai svarbi. Pagrindiniai veikėjai tai yra papūga mėlynasis Blue ir nemokantis skraidyti ir laisvomaniška papūga ta Perla. Jinai kartu su Tukanu Rafaeliu skrieja skraidykle į virš nuostabių Rio de Janeiro vaizdų. Tai tikrai tenais ir graži muzika, ir gražus vaizdai. Tai viskas labai gražiai buvo sujungta. Ir ta daina, žinoma, kad jinai buvo išpopuliarėjus tiek originalas, tiek vėlesnė versija. Taip pat buvo dar atnaujinta 2006 metų versija su Black Eyed Peas ir na, dar viena ta versija, ta būtent filmuko versija, taip pat labai išpopuliarėjo, turi daugiau negu 10 milijonų perklausų tiek Spotify'os, tiek YouTube'o platformose ir dabar mes tos filmuko versijos ir pasiklausysim. Čia Maškenada keliauja į eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Valstybės kontrolė šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tam jau rengiamasi logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Premjeras taip pat teigia, kad bus plečiamas valstybės rezervas, statomi nauji sandėliai. Sinkevičius teigia apsilankę sandėlyje norėdamas praktiškai pamatyti, kaip veikia valstybės rezervas, bei žadėjo skirti maksimalų dėmesį valstybės kontrolės rekomendacijoms. Rusija naktį surengė smūgių įmonėms ir sandėliavimo objektams Ukrainoje, per kuriuos visoje šalyje buvo sužeisti 7 žmonės, pranešė vietos pareigūnai. Rusijos gynybos ministerija trečiadienį paskelbė, kad naktį jos pajėgos dronai sudavė grupinius smūgius Ukrainos karinio, pramoninio ir energetikos sektorių objektams, logistikos centrams bei jūrų laivams. Lietuvos prezidento patarėjas pareiškė, kad jei Jungtinės Amerikos valstijos galutinai sutartų su Minsku dėl Europos Sąjungos sankcijuojamų baltarusiškų kalio trašų pirkimo, europinių sankcijų pažeidimas būtų savotiškas moralinis pažeminimas. Vis dėlto jis pabrėžė, jog Belaruskaliai trašos nebūtinai keliautų per Lietuvą ir Klaipėdos uostą, kaip anksčiau, ir neigė, kad dėl to Jungtinės Amerikos valstijos Lietuvai daro spaudimą. Kaip prašė BNS, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Pasak jo, tai leistų Jungtinių Amerikos valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jas įsigyjant iš Kanados. Suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymas apsvarstė Seimo sveikatos reikalų komitetas atmetė siūlymą pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius, tačiau prie šio klausimo bus grįžta. Pagal šiuo metu parengtą įstatymo projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas tik tada, kai susilaukti vaikų negalima dėl medicininių priežasčių. Pasak komiteto pirmininko, iš viso apsvarstyta apie 500 suinteresuotų organizacijų pasiūlymų. Kito posėdžio metu, kuris vyks 7 dieną bus svarstomi Seimo narių pateikti ketinimų projektai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą grįžti 3 neteisėti migrantai, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Nieko rimto, jau beveik pasibaiginėjau paskutinę valandžiukę, greitai tas laikas šiandien eina, tikiuosi, kad geras jums tas trečiadienis ir kad tas laikas prabėgs greitai, manau, visi laukiate ir savaitgalio šiek tiek pailsėti, bet dar iki jo turime ir kelias dieneles ir dar keletą valandžiukių, per kurias turime daug veiklos. Šiandien dar turėsime orų prognozę, vėliau miesto pulso rubriką ir užbaigsime valandą su neformatu. Dabar kviečiu pasilikti su radijų kelyje, su gera nuotika ir su nauja roko jandaina sudeginai.

0: Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Radio Stotis.
1: Su Kristupas Jūsų sinoptikų informacija. Rytoj ir dieną ir naktį šiek tiek palinos, tikrai to lietučio neatsikartysime visą dar šią savaitę ir temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Kaip ir minėjau, visą šią savaitę tiek penktadienį, tiek šeštadienį tikrai protarpiais galimas lietutis, o temperatūra bus labai panaši, apie 12-17 laipsnių šilumos, tiek penktadienį, tiek šeštadienį. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 10, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio. We'll be right back.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persimelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Miesto Pulse turime keletą tokių žinučių iš Kauno. Tai mūsų draugai Kauno diena informuoja, kad prie restorano Legenda apmokestinta aikštelė ir kad vieta yra įtraukta į žaliąją zoną. Tai rugsėjo mėnesio tarybos posėdyje politikai priėmė sprendimą į žaliąją zoną įtraukti automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ties restoranu Legenda. Tai žinokit, kad čia jau reikės darbo dienomis mokėti pinigėlius už tai, tai būkite informuoti, jeigu mėgstate toje aikštelėje pasistatyti automobilį. Keliauju toliau. Kur Nemuno saloje jau sumontuotas apžvalgos ratas, bet kol kas jis lankytojų dar nepriima. Šiuo metu vyksta įvairūs objekto užbaigimo ir testavimo darbai. Šiek tiek priminsiu, kad pats ratas siekia 45 metrų aukštį, iš jo atsivers vaizdai į senamiesčio naujamiesčio žemosios Fredos, Aleksoto ir Žarakalnio rajonus ir kad apžvalgos ratas yra mobilus, prireikus jį bus galima išmontuoti ir perkelti į kitą vietą ir jau netrukus patys galėsite pasižiūrėti, apsilankyti ir išbandyti. Savų kailių, koks gi ten vaistas atsiveria iš to apžvalgos rato.

Domėno David Voice baigęs skambėti mūsų eteryje. Mes pasibaiginėjame jau nieko rimto paskutinėje valandžiukė. Atėjo laikas ir man atsisveikinti. Nepabėkit niekur, lygiai 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos žinias. O su manimi susigirdėsite jau rytoj 10. Iki!

0: internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Valstybės kontrolė šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tam jau rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Premjeras taip pat teigia, kad bus plečiamas valstybės rezervas, statomi nauji sandėliai. Sinkevičius teigia, apsilankę sandėlyje norėdamas praktiškai pamatyti, kaip veikia valstybės rezervas, bei žadėjo skirti maksimalų dėmesį valstybės kontrolės rekomendacijoms. Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai antradienio vakarą atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmeta, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių. Į įvykio vietą Jedlankos kaime buvo pasiųsti policijos ir kovos su terorizmu pareigūnai. Pasak policijos, traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis, abu lokomotyvai buvo apgadinti. Irano oro bendrovės Mahan Air lėktuvas iš Teherano trečiadienį nusileido Kinijos Guangzhou mieste, nepaisant to, kad Vašingtonas pagrasino sustabdyti Teherano oro vežėjų veiklą ir nubausti visus, kurie su jais bendradarbiauja. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas šią savaitę įspėjo, kad visos šalys teikiančios Irano lėktuvams tūpimo paslaugas bus pašalintos iš dolerių sistemos, tačiau detalesnės informacijos nepateikė. Suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus apsvarstė Seimo sveikatos reikalų komitetas atmetė siūlymą pagalbinę apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius, tačiau prie šio klausimo bus grįžta. Pagal šiuo metu parengtą įstatymo projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas tik tada, kai susilaukti vaikų negalima dėl medicininių priežasčių. Pasak komiteto pirmininko iš viso apsvarstyta apie pusšimtį suinteresuotų organizacijų pasiūlymų. Kito posėdžio metu, kuris vyks spalio 7 dieną, bus svarstomi Seimo narių pateikti pakeitimų projektai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 3 neteisėti migrantai, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis. Jums pasimagu.

0: Yeah, you should take it off.
1: Reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
4: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
5: Radijo stotis kelyje.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Išgirdai, perskaitei, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
6: Radijo stotis. Kelyje.

0: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069 internete retromobile.lt.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Aš tavo,
4: tu mano.
1: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698 20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
7: Everybody wanna know.
6: 678 29 999.

7 minutės po 15 valandos. Laba diena visiems radio kelyje klausytojams. Lietinga popietė Kaune, na bet kažkada vis tiek turėjome žinoti, jog tie rudeniški orai atkeliaus į Lietuvą. Gal šiek tiek nuliūdins, na bet radijas kelyje stengiasi jūsų niekada nenuliūdinti, tik pralinksminti gerą muziką, gerą nuotaiką ir žinoma, kuomet atvyksta piko valanda čia, tikimės, jog ir kelių naujienos jūs šiek tiek pralinksmins. Na ir jos pozityvios ar nepozityvios jau to garantuoti mes negalime, bet tikrai galime užtikrinti, kad ką jūs pranešite mums, mes pranešime visiems kitiems klausytojams. Tad čia aš Daumantas su jumis, piko valandos programoje būsiu iki pat 19 valandos, o jūs ir kviesiu padėti mums įvykdyti tą pagrindinį laidos tikslą ir tai yra Kauno kelių informacijos surinkimas ir jums išdalinimas 0611422. Dudu, kuomet jau nesu eteryje, skambinkite ir rašykite telefonu, jeigu nepavyksta prisiskambinti, būtinai palikite balsų žinutę, tokiu atveju tikriausiai aš šnekėsiu Vilniaus stotyje, o taip pat galite ir į Facebooką nuvykti ir ten pasidalinti savo žiniomis, atsiųskite ir balsų žinutę, o ją perklausęs būtinai pasidalinsiu tomis žiniomis, taip pat su jumis. Ir galbūt ne tik apie kelius, šiek tiek ir paįvairinsim mūsų programą. Visai neužilgo pažiūrėsime ir kokie orai mūsų lauks artimiausiu metu. Turėsime rubriką išleistą. Šiandien pažiūrėsime, koks galbūt albumas arba atskiras kūrinys, kitaip singlas, buvo išleistas būtent šią rugsėjo 23 dieną per visą pasaulio istoriją. Na, o jeigu dabar pasižiūrėsime, kasgi dar, kas galbūt jau šiuo metu vyksta Kauno keliuose, jau vienas skambutis iš kartos, jau buvau sulaukęs vieno skambučio, tik prasidėjus 15 valandai, Tadas mums informuoja, kad pravažiavus Varnių tiltą ir kylant į Nuokalnės gatvę, antroje juostoje dešinio rato pusėje yra aštri duobė. Tad čia reikia prižiūrėti savo ir greitį, ir šiek tiek savo atidumą pagerinti. Taip yra ir šiek tiek eismo įvykių. Pramonės žiede turime vieną įvykusį eismo įvykį, dar vienas eismo įvykis nuo taikos žiedo atvažiuojant. Na čia grinai telekomo sankryžoje tas eismo įvykis yra įvykęs, tad ir čia būkite atsargus. Na, trečiadienis ir piko valandos pradžia jūsų eismo įvykiais yra šiokiais tokiais pažymėta. Taip, na, o iš eismo judėjimo tikrai kol kas čia didesnių tragedijų nesimato. Galbūt Karaliaus Mindaugo prospekte, na, čia ne tragedija, bet kaip visada čia iki Aleksoto tilto važiuojant, na, iki 5 minučių gal teks pastovėti, čia raudonvario plentas taip pat jokių didesnių žymių nerodo, tad ir tikriausiai tiek turėsiu pranešti, jau matau, kad iš karto ir skambutis ateina, tad gal mane pataisys. Pažiūrėsime, kaip čia bus 10 minučių po 15 valandos. Kviečiu toliau likti su radijų kelyje ir tikiuosi, kad jūsų popietė bus puikiai.

0: Na tokia lengvoji, sunkioji banga. Du viename čia skamba radio kelyje eteryje. Evanescence ir Bring Me to Life. Kaip niekada dėkoju mūsų muzikos redaktoriui, kuris įdeda tokių dainų į mūsų grojaraštį. Tai žinokite tikrai, ta mano kiekvieną dieną radio eteryje labai pagyvina ir iš karto didelė šypsena veide atsiranda. Taip, turiu truputėlį pranešimų nuo mūsų klausytojų. Ačiū jums. Petrausko ir Utenos gatvės čia šiek tiek pasispaudžia jau ties savanorių prospektu, o taip pat mūsų klausytojas Marius mus informuoja, kad prie Akropolio, važiuojant nuo savanorių iki centro, taip, prie Akropolio yra įvykęs eismo įvykis ir ten nuo savanorių iki centro važiuojant ir ten yra spūstis taip pat susidariusi, tad būkite atsargus, o dar taip pat jūs įspėja, kad Baltijos gatvė asfaltuoja šiuo metu, tad ten gali taip pat susidaryti kažkokių nepatogumų, tad būkite atidus, būkite atsargus ir tikiuosi, kad šis trečiadienis jums nei kiek nesubloks.
1: Let's go.

0: 21 minutė po 15 valandos Lietuvoje pažvelkime į ateinančių dienų orus. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 11, Vilniuje 10, o Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Dar keletas pranešimų iš Kauno kelių jums. Jau yra matoma, kad Kipro Petrausko gatvė pradėjusi yra spaustis jau beveik nuo parodos kalno. Tad čia kantrybės jau žinokite teks turėti važiuojantiems iki Savanorių ir Karaliaus Mindaugo prospektas. Čia važiuojant iki Aleksoto tilto, galima sakyti, jau turbūt irgi nuo gaisrinės turėtų būti prasidėjusios spūstis. Tad tiek žinių kol kas, jeigu norite mane patikslinti ar duoti naujos informacijos 0611 422 22, rašykite, skambinkite, jeigu nepavyks prisiskambinti, palikite balso žinutę, būtinai perklausysiu, o Facebook'e parašykite arba taip pat atsiųskite balso žinutę. Dabar reklaminė pauzė.
1: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
7: Radio stotis kelyje.
8: Piko valanda.
0: Labai trumpam užbėgu pas jūs. Mūsų klausytojas Marius mums dalinasi žinutė į Facebooką ir rašo, jog Basanavičiaus alėjoje iki Taikos prospekto labai lietai juda visas eismas. 600 metrų tenka važiuoti 10 minučių, tad kantrybės reikės turėti ir Basanavičiaus alėjoje.

0: Radio internetu. Radioskelia.lt. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių ir čia mes turime rubriką išleistą šiandien. Tad pažiūrėkime į tuos geriausius iš geriausių ir kasgi mums labiausiai gali kristi į akis ir žinoma į ausis, juk tai yra radio stotis. Tad šią būtent dieną, rugsėjo 23-ąją, buvo išleistas 2001 metų singlas ir tai yra Rufus Du Sol ir On My Knees. Tai yra singlas jų iš albumo Surrender, tai buvo vienas svarbiausių kūrinių grupės karjeroje po jų ankstesnio albumo Solas. On My Knees greitai sulaukė didelio klausytojų dėmesio ir tapo vienu labiausiai atpažįstamų grupės kūrinių. Australijoje daina pasiekė 22-ąją vietą, o 2023 metais buvo nominuota Grammy apdovanojimui geriausio šokio ir elektroninės muzikos įrašo kategorijoje. Tais pačiais metais Surrender pelnė Grammy už geriausio šokio ir elektroninės muzikos albumą. On My Knees taip pat tapo svarbia grupės koncertų dalimi ir prisidėjo prie dar didesnio Rufus Du Sol tarptautinio pripažinimo. Taip, tikrai žiauriai geras kūrinys, aš asmeniškai pirmąjį kartą su Rufus Du Sol susipažinau, kuomet išgirdau per, gal ir per radiją kelyje, gal ir per kitą radijo stotį išgirdau jų dainą Underwater, jeigu nesuklysiu, tai na, ta daina man yra jau, kaip sakoma, pati geriausia, o šita galbūt antra, ar bet labai taip pat aukštai reitinge. Tad pažiūrėkime, kokiame reitinge bus jūsų ši daina ir paklausykime Rufus Du Sol ir On My Knees.

0: nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Taip, kaip tik dabar ir pasižvalgysime, ar tikrai kažkur čia jums gali tekti pastoviniuoti, o gal ir nepastoviniuoti, jeigu ta situacija, kam nors, na, ta informacija, kieno nors išklausytojų pagelbės jums išvengti tų galimų spūsčių. Tai dabar ir pasižiūrėsime Kauno kelių bloke, o ką tenka čia matyti, kad jau nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos tų spūsčių mes jau čia turime, taip pat ir iš Pašilės gatvės šiek tiek norint važiuoti į Taikos prospektą, problemų čia kyla vairuojantiem. Taip, turėjome spūsčių iš tikro ir taip, Kipro Petrausko gatvėje, bet iš jau kurį laiką nieko nebesulaukiu. Tad gal ir čia dingo kažkaip netikėtai tos spūstis stebuklingai. Gal ir klystu, jeigu galite informuokite mane, būtų tikrai puiku sužinoti apie Kipro Petrausko gatvę. Šiuo metu toliau, kiek na, matosi jog važiuojant link Aleksoto tilto, čia maždaug nuo Kanto gatvė esančios gaisrinės Karaliaus Mindaugo prospekte spūsčių ir čia yra. Raudonvario plente kol kas didelių čia baisybių ar ne tragedijų nėra. Na, galima skaityti, galbūt ir baisybės, juk jau čia Helovynas, jau visai Helovyno nuotaikom gyvena, kai kurie jau pažiūrėjus internete jau ir kalėdom ruošiasi, tai čia turbūt kiekvieno yra atskiras pasirinkimas. Birželio 23-osios gatvė, važiuojant link Telekomo sankryžos, čia irgi šiek tiek rodo pasispaudimo ženklų, pietinis aplinkelis dar čia kol kas yra švarus, didesnių žinių iš čia nematyti, tad tikriausiai tiek ir galėsiu šiuo metu jums pranešti, kaip be būtų keista, dar ir jokių radarų keliuose nesimato, tad galiu bent jau tuo nudžiuginti kai kuriuos vairuotojus, bet aišku visiems rekomenduoju rinktis saugų, leistiną greitį ir tikrai galiu garantuoti, kad gyvensite geriau ir dar taip pat ir saugiau. 9 minutės lieka iki 16 valandos, visai neužilgo girdėsite ir 16 valandos žinias. Tad sužinosime ne tik, kas vyksta galbūt Kauno keliuose, gatvėse, bet ir bendrai visame pasaulyje ar Lietuvoje.
2: Radio stotis.

0: Bičiuliai, kad jūsų kvadratinė galva nebūtų, esame pasiruošę jūs informuoti su naujausia žinių informacija, o vieną tokią galime išskirti, jog Rusija trečiadienį atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą dronais. Atakos buvo surengtos prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kalbą pasaulio lyderiams Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Tad plačiau apie tai ir kitas naujienas 16 valandos žiniose.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pasak jo, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Kaip prašė BNS, migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė antradienį teigė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Rusija trečiadienį atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą dronais. Atakos buvo surengtos prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kalbą pasaulio lyderiams Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Atnaujintais duomenimis Kyjive žuvo du žmonės, o dar 25 buvo sužeisti, platformoje Telegram pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Pasak jo, vienas vyras žuvo iš kart, o kitas ligoninėje mirė nuo sužeidimų patirtų per rusų smūgį degaliniai. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkritį vykstančius Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimų kampanijų temos būtų kitos. Trumpo populiarumo reitingui pasiekus rekordinę žemumą, o demokratams įgijus solidų pranašumą prieš šiuos rinkimus į kongresą, respublikonai dalyvaujantys įtemptose rinkimų kovose vis labiau bando atsiriboti nuo prezidento, tiek imigracijos, tiek karo su Iranu klausimais ar netgi savo rinkimų kampanijų įvaizdį. Jungtinė karalystė trečiadienį paskelbė, kad suformuos naują karinę kosmoso eskadrilę, kurios tikslas ginti šalies palydovus. Tai daroma vis daugiau valstybių skubant didinti savo karinius pajėgumus kosmose. Naujasis karališkųjų oro pajėgų RAF dalinys bus atsakingas už ypatingos svarbos palydovų, naudojamų ryšių ir įspėjimui apie artėjančias raketų atakas, apsaugą, tai pranešė gynybos ministerija. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 8641. Panetikėtai mes sugražinsim tave į kelią greitai. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 8641 00006.

0: vaga laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Aš tavo,
6: tu mano.
7: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

11 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę ir taip pat sveiki, kurie ką tik prisijungėte prie radio stoties kelyje. Čia toliau aš Daumantas, būsiu su jumis iki 19 valandos, piko valandos programoje. Ir toliau didžiausią dėmesį norime skirti Kauno keliams. Visas didžiausias aktualijos čia yra surinkomios, žinoma, tik su jūsų pagalba. Na, žinoma, kartais pasitelkime ir kitų dalykų, na, bet jūs važiuojate Kauno keliais, jūs viską matote geriau.

0: Ir dėl to jūsų informaciją mes vertiname labiausiai. Tad ją galite dalintis 06114222 tiek skambučiu, tiek žinute. Jeigu ragelio pakelti nepavyktų, na, nebent kuomet esu eteryje arba šneku Vilniaus ir Klaipėdos stotyje, tuomet būtinai palikite balso žinutę arba kitokiu atveju palikite balso žinutę mūsų Facebook'e arba ten taip pat parašykite paprastą žinutę. Kaip ir sakiau, toliau skirsime didžiausią dėmesį Kauno keliams, o taip pat šią valandą paįvairinsime ir su automobiliu naujienomis pažvelgsime, kasgi auto pasaulyje darosi, taip pat turėsime šiai valandai pusėjus rubriką Pilam į baką. Čia susijungsime į visus tris miestus, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda mūsų vienu metu klausys ir čia pristatysime, kokiosgi kainos yra pačios pigiausios, top 3 degalinės tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje ir taip pat pažiūrėsime, kuriame iš šių trijų miestų sudėjus visas degalinės, kuras yra pigiausias, jau kelintas kartas. Kaune matėme, jog vis čia turime brangiausius degalus, gal šiandien kažkas pasikeis ir Kaunas šiek tiek jau susims. Na, o jeigu pažvelgsime į tai, kas dabar šiuo metu vyksta Kauno keliuose ir kokių žinių turime, na, turime tokių, kad jau nuo Muravos viduko, nuo Vilniaus atvažiuojantiems iki Ašigalio viduko, eismas čia jau pradeda lėtėti, nuo Karmėlavos atvažiuojant taip pat į Islandijos plentą gali kilti problemų. Ties hidroelektrinė Kauno kol kas nieko per daug rimto, čia Pramonės prospektas ties Savanorių prospektu, Kovo 11-osios gatvė taip pat ties Savanoriais šiek tiek pasispaudžia, Kipro Petrausko ir Utenos gatvės taip pat ties Savanoriais, čia jau šiek tiek savo ragus rodo, Parodos kalnas irgi, na tik tai, taip panašu, kad čia važiuojant iki Kipro Petrausko gatvės, Aukštaičių gatvė ties Savanoriais, toliau nuo Gaisrinės Karalius Mindaugo prospektas važiuojant iki Aleksoto tilto šiek tiek pasispaudžia Šventos Gertrūdos gatvė iki Savanorių. Na, kol kas atrodo, kad Raudonvario plente nėra čia labai kokių tai baisių pasispaudimų, tad tikėkime, kad gal ir toliau taip išliks, na, bet nieko negali žinoti, dar tik tai 16 valandos pradžia, o jau kitą valandą, kuomet iššoksime į radarą, kviesiu jūs skambinti gyvai mūsų gyvuoju numeriu, na, bet dar teks tikrai kokią valandą palaukti, o jau jūs kitą valandą mus informuodami į tiesioginį eterį savo balsu turėsite šansą laimėti ir du bilietus į Cinnamon kiną, bet būtina sudalyvauti ir pranešti bent jau vieną kartą per visą valandą kokią nors svarbią informaciją Kauno keliuose. Tad tiek žinių kol kas šiai valandos pradžiai visai neužilgo, kaip ir sakiau, su auto naujienomis sugrįšime, o aš palinkėsiu toliau puikiai leisti šią popietę ir jau iš tikro ir vakarą pasitikti ir darbų pabaigą. Tikrai saugiai, smagiai pasitikti.
1: Radio stotis. Reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

0: automobilių pasaulio naujienos.
1: Po 16:00 ir tokiu metu, kaip visada naujajame sezone, turime automobilių pasaulio naujienas, tad pažvelkime truputėlį į tą pasaulį. Europoje vis labiau įsitvirtina kinų gamintojai, užimamos rinkos dalis tapo rekordinė. Europos naujų automobilių rinkoje paskutinis vasaros mėnuo pažėrė staigmenų. Lyderio pozicija susigražino Volkswagen T-Roc, o Tesla Model Y pademonstravo sunkiai tikėtiną šuolį į 80-ko, iš 80-ko tiesiai į lyderių gretas. Visgi, didžiausia nerima vietiniams gamintojams turėtų kelti ne atskirų modelių rokiruotės, o precedento neturintis Kinijos markių įsitvirtinimas, kuriam kelia sėkmingai skina iš tinklų įkraunami hibridai. Rinkos tyrimų bendrovės Dataforce duomenimis rugpjūtį Europoje daugiausiai registruota Volkswagen T-Roc crossoverių 12185 vienetai, nors tai yra 17% prastesnis rezultatas nei analogiškų laikotarpių pernai. To pakako, kad vokiečiai aplenktų Liepos mėnesio lyderę Dacia Sandero, kurios skaičiai yra 11996 vienetai ir 14% kritimas. Į pasaulio metų automobilio titulą taikosi 56 modeliai, beveik kas antras Kinijos gamintojo. Dar prieš kelerius metus Kinijos automobilių gamintojams patekti tarp svarbiausių pasaulinio automobilio apdovanojimų finalininkų buvo išskirtinis pasiekimas. Dabar padėtis pasikeitė iš esmės. Beveik pusė modelių pretenduojančių 2027 pasaulio automobilio titulą yra Kinijos gamintojų. World Car Awards organizatoriai paskelbė 56 modelius, šiuo metu įtrauktus į pagrindinės World Car of the Year kategorijos sąrašą. Net 27 iš jų atstovauja Kinijos automobilių gamintojams. Kitaip tariant, beveik kas antras pretendentas į vieną svarbiausių tarptautinių automobilių apdovanojimų yra kiniškas. Lietuvos naujų automobilių rinkoje du nauji vardai. Vilniuje vykusioje parodoje Auto Expo Vilnius oficialiai pristatytos Omoda ir Jaeku markės į mūsų šalį žengiančios su keturiais skirtingais modeliais. Abi Chery grupiai priklausančios markės Lietuvos vairuotojams siūlo gana platų elektrifikuotų pavarų pasirinkimą. Debiutui pasirinktas savaime įsikraunantis hibridas Omoda 5 Hybrid, visiškai elektrinis Omoda 5 Electric ir du iš elektros tinklų įkraunami hibridai Omoda 9 Super Hybrid bei Jaeku Q7 Super Hybrid. Tiek auto naujienų pasaulio šiandien jums ir tikiuosi, kad ir toliau puikiai leidžiate laiką su Radiju Kelyje.

0: Dar trumpam sugrįžtu pas jūs su žiniomis. Na, primenu, jog Ožeškienės gatvėje turime spūsčių nuo Ožeškienės gatvės pradžios iki pat Birštono gatvės. Ten turime spūsti dėl esančių šviesoforų, kurie panašu ten tas spūstis ir sukelia. Likite toliau su mumis, visai neužilgo pažvelgsime ir į degalų kainas, kuriame mieste šiuo metu patys pigiausi degalai, ar Kaune, Vilniuje, o galbūt Klaipėdoje.
1: Radio stotis. Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Radijas kelyje taškas LT.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam!
0: Į baką.
2: 36 minutės po 16 ir dabar atėjo metas pasižvalgyti į degalų kainas. Kurgi turėsime pigiausių degalų Kaune, tiek Klaipėdoje ir tiek Vilniuje. Na, bet pradėsime nuo Kauno, kadangi jau Kaune transliuojame, tad gal ir palaikykime toliau tokią tradiciją. Bet pažvelkime dar į vidutinę kuro kainą Lietuvoje šiuo metu. 95 benzinas šiuo metu Lietuvoje sviruoja apie eurą 99. Oho, taip pat ir dizelinas 2 eurai ir beveik 30 centų. O dabar pažiūrėkime atskirai top 3 degalinės, kurios siūlo pigiausia benziną. Kaune, tad trečioje vietoje turime Jozitos degalinę Betygalos gatvėje 8. Taip, atrodo teisingai perskaičiau ir tai yra euras 89 centai. Toliau Regusos degalinė Marijampolės plente 20, čia turime benziną euras 88 centai ir Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171, čia benzinas euras 85 centai. Žiūrime į dizeliną, čia trečioje ir antroje vietoje turime Jozitos degalinės ir tą pačią kainą 2,19 centų Baltų prospekte 141A ir taip pat Betygalos gatvėje 8. Ir pigiausias dizelinas šiuo metu 2,16 centų Alaušos degalinėje Palemono gatvėje 171. Na, o taip. Taip, Alaušos gatvėje, Palemono gatvėje 171 yra pigiausias dizelinas, 2,16 centų. Pasižvalgykime dabar į tai, kas vyksta Vilniuje. Na, o Vilniuje pigiausios 3 degalinės, pradėkime nuo benzino, čia turime trečioje, iš tikro visos 3 vietos po eurą 85 centus. Alaušos degalinė Laisvės prospektas 125A, Statetos degalinė Ukmergės gatvėje 246 ir pirmoje vietoje ta pati kaina euras 85, Alaušos degalinė, Kirtimų gatvė 23A. Dabar pasižvalgykime į dizeliną. Čia taip visose trijose degalinėse po 2,16 centų kaina yra. Ir tai yra Alaušos degalinė, Laisvės prospektas 125A, toliau Statetos degalinė Ukmergės gatvėje 246 ir Alaušos degalinė, Kirtimų gatvė 23A. Čia dizelinas visur po 2,16 centų. Dar į Klaipėdą dabar nuvykime, pasižvalgykime, vėl pradėkime nuo benzino ir čia trečioje vietoje turime eurą 90 centų, EMSI degalinė Minijos gatvėje 154 A, toliau Jozitos degalinė euras 89 centai, taip pat Taikos prospekte 157 ir pirmoji vieta Statetos degalinė Minijos gatvė 90, čia benzinas euras 85. Ir toliau, dizelinas dabar Klaipėdoje, turime 2,20 centų, trečioje vietoje EMSI degalinė Minijos gatvė 154 A, toliau antroje vietoje 2,19 centų Jozitos degalinė Taikos prospektą 157 ir Statetos degalinė Minijos gatvėje 90, čia turime dizeliną pirmoje vietoje 2,16 centų. Ir taip, dabar galime pasižiūrėti, kur čia be jokių nuolaidų pats pigiausias kuras yra šiuose trijose miestuose. Ta pirma vieta šiandien užima Vilnius. Vilnius šiandien labai neryškių skirtumų, bet tokia realybė, kad Vilnius šiandien laimi pigiausių degalų konkursą. Antroji vieta atitenka Klaipėdai, na, o trečioji vieta vėl atitenka Kaunui. Kaunas šiuo metu turi brangiausius degalus. Žinoma, tai yra visos kainos, kurios yra be jokių nuolaidų ir panašių dalykų. Tad jeigu žinote vietų, kur galima užsipilti truputėlį kuro dar pigiau, galbūt su kortele ar dar su kažkokiomis kitomis nuolaidomis, būtinai pasidalinkite. Ir taip, žinokite, turime vieną pranešimą nuo mūsų klausytojo Davido. Sako, tik šiandien Viada degalinėse dizelinas yra po 2,15 centų su Viada plus programėle. Tad žiūrėkite, galite nuvykti čia jau į Viada degalinės, pasiimkite savo kortelę ir užsipilsite degalų pigiau. Tad tiek šioje rubrikoje, jeigu žinote dar geresnių kainų, pasidalinkite jomis.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Radio Stotis. Gerilla.
1: Reklama. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
5: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
1: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
1: Svarbiausia informacija esantiems kelyje ir tikrai tos informacijos netruks bent jau artimiausių laikų. Kaip tik dabar pasižvalgysime šiek tiek plačiau į Kaune esančius dalykus. Kol kas vis dar galite dalintis savo žiniomis mūsų bendruoju telefonu 0611422. Taip pat ir Facebook'e, bet jau nuo kitos valandos kviesiu jūs dalintis gyvai visomis savo žiniomis iš Kauno kelių. Galėsite skambinti į mūsų tiesioginį eterį ir patį savo balsu pranešti viską kelyje radare, taip pat ties rubrikos pabaiga ties 18 valandą padovanosime ir du bilietus į Cinnamon kiną vienam iš skambinusiųjų. Tik tai, na, mes turėsime išsukti mūsų stebuklingą ratuką ir jau tuomet pasižiūrėsime, kam ta sėkmė šiandien atsisuks. Taip, o dabar stebime Kauno kelius, kurgi daugiausia čia tų pasispaudimų matome. Na, žinoma, nuo Vilniaus atvažiuojantis čia link Muravos veduko, kaip visada, ir toliau link Ašigalio veduko tikrai spaudžiasi maždaug, na, šiek tiek pravažiavus toliau ateities plentą. Nuo Karmėlavos atvažiuojantis irgi pasispaudžia, na, norint į Islandijos plentą įvažiuoti. Taip pat ir atvažiuojantis nuo Muravos vaduko link Savanorių prospekto iki Muravos sankryžos, čia irgi toks pasispaudimas yra. Taip, kaip ir minėjo, Žeškienės gatvė, čia važiuojant iki pat Baršausko gatvės, jeigu aš nesuklysiu, tai pasakytumas, bent jau kaip prieš tai mus informavo, kad nuo Žeškienės gatvės pradžios iki pat Birštono gatvės, taip, iki Birštono gatvės dėl esančių šviesoforų, ten buvo pasispaudimo, turbūt ir dabar ten situacija turėtų būti panaši. Toliau Karalius Mindaugo prospektas nuo link Aleksoto tilto važiuojančio nuo Kanto gatvės. Gaisrinės turime spūsčių, žinome, Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno jau yra ten nemažai pasispaudimų iki Savanorių prospekto, taip pat ir visa Utenos gatvė iki Savanorių spaudžiasi, jau ir nuo Taikos žiedo. Ir iš tikro, manau, čia nuo Pramonės žiedo važiuojant iki pat Aklųjų sankryžos. Visas Taikos prospektas čia yra pasispaudęs ir studentų, tiksliau Pašilės gatvė, Baranausko gatvė iki Telekomo sankryžos, Birželio 23-osios gatvė, čia taip pat pilnai turime spūsčių ir taip pat nuo tarp Savanorių prospektų iki Telekomo sankryžos, studentų gatvė, Kovo 11-osios gatvė, žiūrint nuo 6 forto žiedo iki Taikos žiedo. Taip pat ir, na, pramonės pas prospektas, tai čia didelių tragedijų iš tikro nesimato. Čia gal nuo Saulėtika žiedo iki Muravos sankryžos pasispaudimų matome, na, ir jau pietinis aplinkelis tikrai vėl nuo Palemono gatvės iki pat Kauno hidroelektrinės ilgiausia automobilių eilė, kaip vakar ten teko girdėti žodžių ir tragediją, ir ojojoj, ir dar ten visokių įsiriškimų. Taip, Raudonvario plente jau prieš Ermitažo važiuojant ten į Regitros pusę pasispaudimai, taip pat prieš pat vakarinę aplinkelį ir eismo įvykis yra įvykęs kažkam, na, truputėlį čia nepasisekė. Veiverių gatvė, link Dariaus ir Grieno gatvės, čia turime pasispaudimų ir taip, turiu tokių žinių, gal ir įspėjimą, kad galime sutikti tarp Europos prospekto važiuojant ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės Veiverių gatvėje prabangę fotosesiją, tad galbūt ten kažkas važiuojate, tai aš jums siunčiu čia didelį įspėjimą, o jeigu tikrai radarą mes čia galime patikrinti ir patvirtinti, tai būtų tikrai smagu jums tai pranešti. Ir tikriausiai nuo manęs čia bus viskas šiame išėjime, tad dėkoju jums už informaciją ir jau dabar kviesiu jūs skambinti į kelyje radarą po 17 valandos. Žinome, kuomet jį aktyvuosime, tad kaupkite pranešimus ir galbūt jie jūsų gyvi pranešimai pavirs dviem bilietais į Cinnamon kiną.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Metas aktyvuoti kelyje radarą. Sveiki sugrįžę, sveiki ką tik prisijungę 8 minutės po 17 valandos. Kelyje radare laukiame jūsų skambučių gyvai su Kauno kelių informacija 037-42-202 ir turime klausytoją. Radijas kelyje, sveiki ko vardu.
2: Sveiki, Marius.
1: Sveiki, Mariau. Kas geresnio šiandien Kaune?
2: Ai, viskas labai gerai, šlapia, faina.
1: O, gerai, ar ne? Tai kurgi čia fainiau, kur galbūt nelabai?
2: Taip, dabar aš esu, dabar taip, stovi Birūdiškių gatvėj, ir yra užsikimšė žiedėlis iki ateities plento. Tada dar mačiau Šiaurės prospektas užsikimšęs iki Šiaurės žiedo. Kauniečiai žinos tikrai tai nuo Šiaurės miesto iki pat žiedo. Ir tada dar turiu patarimą vairuotojams, kaip aplenkti Raudondvario plento kamštį.
1: Taip.
2: Taip, taip. Visi privažiuoja trimi Raudondvario, pasukat, užsukat už rimi, iš karto į kairę ir Kalnų gatvę varot iki, ir varot visą laiką tiesiai iki Holivudo barako. Visi kauniečiai tikrai žino. Ir ten yra toks pašalinis kelias, ir ten to kelio nieks nežino. Ir aš ten visą laiką prašau, kur ten jokių kamščių nėra.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai, Mariau, už tokį išsamę informaciją. Ar dalyvaujate dėl dviejų Sinamonkino bilietų žaidime? Gerai, Mariau, likite su mumis iki 18. Iki, Mariau, ačiū skambutį. Taip, dėkojame Mariui, taip pat padėkosime ir jums, jeigu sudalyvausite radare 037-42-202, taip visi paskambinę į Kauno radarą turi šansą laimėti prizų. Du biletai Sinamonkį Namegoje. Kelyje radaras, klausime jūsų ko vardu.
3: Sveiki, Dmitrijus, tikrasis, na ką noriu pasakyti, tunelio Radvilienų raudonoje pastate greičiau. Bet Radvilienų pakilus prie zoologijos sodo, veizas rodo, kad stovi pareigūnai. Nu, nežinau, stovi ten mašina, stovi ten sėdė keletą žmogeliukų, aš nežinau, ar pareigūnai, ar jie kažką stebė. Radvilienų pakilus iki zoologijos sodo padešti aikštelį.
1: Supratau.
3: Na, ir atsirodo, kad ten pareigūnai, bet iš tikrųjų tai... Uniformų nemačiau.
1: Gerai, na, bent jau spėjimai ženklą tuomet nusiusite.
3: Radvilienų pėstute greičiau, čia toliau dešinė irgi pėstute greičiau, bet Dmitrijus dadaunu.
1: Gerai, Dmitrijau, ačiū už skambutį. Iki. Taip, tikiu, kad dar nuo Dmitrijus tikrai sulauksime skambučio. Kol kas Marius vienintelis pretenduoja be konkurencijos pasiimti du bilietus į Sinamonkiną, bet kažkas tos konkurencijos iš karto suteiks. Kelyje radaras, sveiki ko vardu.
4: Labai, Valentas, paskutinė.
1: Sveiki, Valentai, kaip jūsų šiandien keliai ir darbai?
4: Nu, šiandien kol kas labai normaliai, va, vienintelė vieta tokia, kad nuo pramonės draugystės Anglijos prie senukų, bet čia link draugystės gatvė link didžiojo taiko žiedo. Tai viskas susikišė čia.
1: Viskas jau susikišė, supratau. Tai bendrai turbūt pramonės prospekte, ar ne, ten visame turbūt
4: esame savaitės. Ten nuo Muravos iki senukų ko puikiausiai.
1: Nuo Muravos iki senukų ko puikiausiai. Gerai, Valentai, ar dalyvaujate žaidime dėl Sinamonkino?
4: Dalyvausit.
1: Gerai, tuomet likite su mumis iki 18.
4: Iki.
1: Taip, kartais nebūtinai mes ties 18, gal truputėlį anksčiau, bet tiesiog nutikiu jūs, kad būkite mus įsijungę. 037-42-202, toliau turime laiko dar priimti skambučių ir tikrai tos informacijos norime išgirsti ir prizų išdalinti. Kelyje radaras, sveiki ko vardu.
5: Sveiki, gyvi, narotis pasaugdė,

0: Taip, Nerijau, sveiki, klausau jūsų.
1: Iš Baltų prospekto, paprastai važiuojant link Romainės.
0: Taip.
1: Nuo to žiedo viskas, zabytas.
0: Iš Baltų prospekto link Romainių, taip?
1: Jo, jo, taip.
0: Aišku, supratau. Gerai, Nerijau, ar dalyvaujate žaidime? Dalyvaujat, gerai, dalyvaujat. Puiku, iki Nerijau, ačiū už skambutį. Taip, taip pat primenu, na, Baltų prospektas prisiminiau apie Baltijos gatvę, sakė, Baltijos gatvė pagaliau yra asfaltuojama. Turime skambutį mūsų bendrąją liniją, bet šiuo metu skambiname į gyvąją 0374-222-02. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, labas vakaras, Kristina skambina.
0: Sveiki, Kristina, kaip laikotės?
2: Gerai.
0: Tai...
2: Lietingai, bet gerai.
0: O tai kurgi keliai šiuo metu, geresni ar blogesni?
2: Nu, geresni negu vakar, bet Mickevičiaus gatvė užsikimšus nuo pradžios iki galo.
0: Supratau, Mickevičiaus gatvė nuo pradžios iki galo. Pasižymiu, Kristina, ar dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon Kino bilietų?
2: Dalyvauju.
0: Dalyvaujat. Gerai, Kristina, tuomet likite su mumis iki 18. Iki.
2: Dėkui, iki.
0: Taip, 0374-222-02, toliau laukime jūsų informacijos ir skambučių, žinoma. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Petras.
0: Sveiki, Petrai, kaip jūs šiandien gyvenate?
3: Nu, tai kamštukė esu dabar nuo pramonės maksimos, iki draugystės žiedo, esu gal paskambinsiu, pasilabinti.
0: Wow, gerai, nuo pramonės maksimos ar iki žiedo?
3: Taip, kamštukas, bet po truputį judam.
0: Po truputėlį judat. Gerai, smagu, gera girdėti. Petrai, ačiū už informaciją. Ar dalyvaujate dėl Cinnamon Kino bilietų žaidime?
3: Tai va, apsisprendžiu, kad iki galo kaip visada išbūsiu, bet šiandien nedalyvausiu.
0: Nedalyvausit, Petrai. Ja. Gerai, tuomet ačiū jums už jūsų dalyvavimą ir likite toliau su mumis. Iki.
3: Ačiū, iki.
0: Taip, ačiū už dalyvavimą Petrui, kaip tik girdžiu ir sirenas pas Petrą, ar tik tai, nu, tikiuosi, kad ten ne jum tos sirenos atkeliauja. Taip, pasižvalgome toliau į mūsų siūstuvą, pakelkime ragelį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Andrius.
0: Sveiki, Andriau, kas pas jūs šiandien geresnio?
4: Ai, kaip visada, kamštis.
0: Kaip visada, ar ne?
4: Tai, Bašausko ten prie molo pasikišė, po to pramonė visa, po to... Muravo sankryžą važiavau, taip pat Šiaurės prospektas pasikišęs neblogai.
0: Vau, wow, tai ar ne, kaip visada, to kažkaip kaip važiuojate, ar ne, ar būna kada nors diena, aš kiek žinau, ar ne, dirbate tais maršrutais, važiuojate,
4: nu,
0: ar būna kada diena?
4: Galbūt, jeigu būna, tai gal savaitgalis.
0: Savaitgalis tada
4: tai
0: nebent, ne?
4: Gali laisvai pravažiuoti.
0: Gerai, tai tuomet bent jau galiu pasidžiaugti, žinau, kad visada jūsų skambučio sulauksiu. Andriau, ar dalyvaujate žaidime?
4: Ai, pamėginam.
0: Pamėginam. Gerai, Andriau, ačiū skambutį, likite su mumis iki 18. Iki.
4: Būtinai, viso.
0: Puiku. 0374-222-02, ar dar turėsime skambučių ir turėsime dalyvių, kurie gali dalyvauti žaidime dėl dviejų Cinnamon Kino bilietų. 0374-222-02, jaučiu informacijos tikrai turime nemažai, tikiu, kad galbūt kai kuriems Kauno vairuotojams ir padėjote išvengti kokių nors galbūt ne pačių maloniausių situacijų. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1... Nulis. Pirmąjį radarą nutraukime, padarykime muzikinę pauzę ir aš vykstu į Vilnių ir į Klaipėdą. Ten radaro klausytojų irgi, na, galbūt nenustebinti, bet taip pat geros informacijos išdalinti. Yo, VIP, let's kick it.

0: reklama. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069, internete retromobile.lt.
5: Aš tavo,
6: tu mano.
4: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
7: Radijo stotis

0: Radio Stotis.
1: Reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkų elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
5: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
6: Pustise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
7: Startuojame su dar vienu kelyje radaru. Gera, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Ir na, tikrai už tai jums padovanosime ir šiek tiek prizų. Na, bet reikia sudalyvauti kelyje radaro rubrikoje 037-422-02. Skambinkite mums gyvai ir praneškite kokią nors svarbią Kauno kelių žinią. Tai gali būti spūstis, gali būti eismo įvykis, gali būti koks nors galbūt ir radaras čia slaptai įsitaisęs, tad pagelbėtumėte, na, kai kuriems galbūt mažiau atidiems klausytojams, vairuotojams išvengti ir baudos šį trečiadienio vakarą. 037-422-02. Na, pirmasis radaras buvo tikrai visai aktyvus, bet arba jau Kaune mažėja tų visokių dalykų, kurie galėtų būti pranešti, arba, na, nežinau, gal tiesiog nekyla ranka, ar ne, prie telefono. Taip, kaip sakė, nuo šiaurės Neste degalinės iki žiedo važiuojant, turėjome spūsčių Radvilėnų plente pestute važiuoti greičiau, iš Baltų prospekto link Romainių važiuojant, ten irgi turėjome spūsčių ir turime pirmąjį skambutį antrajame radare. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
8: Labą dieną, Rusnė.
7: Sveiki, Rusnė. Kaip jūsų keliai šiandien?
8: Kaip ir neblogai, bet tik tai vakaradus Mindogo ten buvo užstrigimas. Mhm. Kaip visada ten
7: link Aleksoto.
8: Link Kauno pilies. Mhm. Nu ir Raudondvario plente ten link Maksimos, link Raudondvario, tai irgi tenai labai kamštis didžiulis.
7: Labai didis, supratau. Rusne, ačiū už informaciją, ar dalyvaujate žaidime dėl Cinnamonkino bilietų?
8: Taip, žinoma.
7: Gerai, Rusne, tuomet klausykite iki 18 valandos ir pamatysime, ar pasiseks. Iki.
8: Ačiū labai.
7: Ačiū jums, iki. Taip, ir Raudonvario plentas, ir Karaliaus Mindaugo prospektas ten iki Aleksoto tilto vis dar. Panašu, jog spaudžiasi, ar kažkas prisijungs prie Rusnės 0374222 02 ir praneš dar daugiau informacijos. Taip pat dar turėjome žinių, jog nuo pramonės Maksimos irgi iki žiedo važiuojant pasispaudimų buvo ir ten, ir smagu, jog dar vienas skambutis čia atkeliauja. Kelyje radaras, klausome jūsų ko vardu.
0: Gerą dieną, lietinga.
7: Gerą lietingą dieną, su kuo kalbame?
0: Marius.
7: Mariau, sveiki Mariau, jau antrasis Marius čia mums skambina, ar ne?
0: Galimai, negirdėjau prieš tai.
7: Gerai, galimai. Tai būkite Marius 2, prisiminkite savo skaičiuką. Kas okay. gero Kauno keliuose šiandien?
0: Nu, nieko gero. Tai kos visas nuo pramonės ir dar toliau, galima sakyti, Linkovo.
7: Nuo pramonės ir dar toliau, tai link iki kur, iki pat aklųjų?
0: Ne, čia nuo pramonės linkovo 11-osios kalbos, dar ir prieš pramonę šiek tiek.
7: Ai, ir dar jau dar prieš
0: pramonę. Jeigu važiuojant nuo automobilių turgaus būsit.
7: Ai, supratau. Gerai, Mariau, kiek ten jau stoviniuoti teko?
0: Dabar gal... Bus 10 minučių bendroj sumoj.
7: Ar ne?
0: Na, nėra tragiška, kaip
7: nėra
0: sakyt.
7: Tragiška, bet tai yra spūstis ir mes tų pranešimų laukiam. Mariau, du ar dalyvaujate žaidime dėl Cinamonkino bilietų?
0: Galiu sudalyvauti, senokai nebuvau.
7: Gerai, tai tuomet prisiminkite savo skaičiuką Marius 2 ir klausykite mūsų iki 18 valandos. Iki, Mariau.
0: Dėkui, gražaus vakaro.
7: Jums taip pat, iki. Ir gražaus vakaro, ir gerų kelių. Na, jau tikėkime, ties 18 valandą čia viskas prasiskirstis ir daugiau spūsčių nebeliks. 0374222202 ar dar turime naujienų? Prieš kurį čia laiką sakiau, jog Veiverių gatvėje turėjome tokį kaip įspėjimą apie galimą radarą, tik tai prašiau jūsų patvirtinti, ar Veiverių gatvėje buvo radaras ar ne, bet taip niekas ir neparašė, tai aš kažkaip tai informaciją ir numečiau. Galbūt čia buvo ar ne netikra informacija, arba feikas, ar ne, kaip dar galima pavadinti. 0374222 02, na, aš tikėčiau, kad ir toliau, juk turėtų tik tai keliaujant radarui, ypač jame pusėjus, niekur nedingti šios spūstis nuo Vilniaus, atvažiuojant maždaug nuo ateities plento, ten jau iki pat Ašigalio veduko, žinoma, nuo Karmėlavos norintis atvažiuoti irgi Islandijos plentą, šiek tiek pastoviniuoti ten. Tenka, žinoma, ir pietinės aplinkelis įprastai ten, na, iki pat Palemono gatvės spūstis, važiuojant iki Kauno hidroelektrinės, tai manau, čia irgi dar niekas tikrai niekur dingti neturėjo, kalbėjo, kad ir Taikos prospekte, na čia, bet jau prieš tai sakė, kad nuo pramonės žiedo ir iki pat aklųjų sankryžos buvo pasispaudimo, ar dabar tas pats yra, garantuoti negaliu, bet tikiuosi, kad jūs galėsite man pagelbėti. Birželio 23-osios gatvėje irgi turėjome spūščių ten tarp telekomo sankryžos ir tarp savanorių prospekto, toliau, žinoma, pramonės pas prospektas šiandien tarp Saulėtikio žiedo ir tarp Muravos sankryžos. Taip, apie Karaliaus Mindaugo prospektą jau mums buvo užsiminę. Kipro Petrausko gatvė čia nuo Parodos kalno važiuojant iki savanorių prospekto, galbūt ir pats Parodos kalnas čia turėtų Žemaičių gatvė iki savanorių prospekto irgi spaudėsi. Gal turėtų ir dabar ten situacija būti irgi įtempta ir atrodo, kad taip, iš manęs čia bus viskas, kiek tos informacijos esu pririnkęs. Na, bet turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
9: Labą dieną, Alius.
7: Sveiki, Aliau. Ar jums šiandien keliai geresnė ar blogesnė?
9: Šlapi kažkaip tai.
7: Šlapi.
9: Taip, normaliai.
7: Gerai, tai kurgi galbūt, nežinau, šlapesni ar labiau suspausti?
9: Veiveriais pravažiavau, nu tai kamštukai, bet kad tenai kažkoks tai stovėtų, nesimatė, nemačiau.
7: Ai, nematėte, ar ne? Gerai, tai vadinasi, ne. Nepasitvirtino tas dalykas, bet ačiū Aliau, kad tada ir pasakėte, kad nieko ten nėra. Aliau, ar dalyvaujate žaidime dėl Cinamonkino bilietų?
9: Ai, ne, Rusnė atiduokit, gražus vardas merginos ar mergaitės, nežinau.
7: Gerai, tai, Aliau, tada, jeigu jūs laimite, tai atiduodu Rusnėj tuomet.
9: Gerai.
7: Gerai, Aliau, ačiū skambutį ir likite su mumis, jeigu norite. Iki.
9: Tvarko, iki.
7: Taip, gera žinoti, kad tokie, ar ne, draugiški klausytojai skambina. Na, visas mūsų tas kelyje radaro kolektyvas, mūsų bendruomenė, ar ne, radaro, tikrai atliekate puikų darbą. Gerai, manau, galėsime išeiti į dar vieną pertraukėlę 0374222 02 5 4 3 2 1 nulis. Gerai, tuomet nutraukėme antrąjį radarą ir aktyvuosime trečiąjį radarą, taip pat po šiokios tokios pauzės. O aš dabar spragtelėjimo greičiu keliauju į Vilnių ir į Klaipėdą ten radarą atidaryti.

0: pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: tikrai verta.
1: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: klausytojų patarimai keliaujantiems Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiai į tavo radio imtuvą. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: Atkeliaujame į dar vieną radarą ir tai yra paskutinysis trečiadienio radaras, kuriame mes laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų tiesioginį. Eterį 037-42-202, praneškite dar kokių nors svarbių naujienų iš Kauno kelių ir visai greitai sužinosime, galbūt ir jums atiteks tie du biletai į Cinnamon kiną, o tikrai mes tų paskutiniųjų paskambinusių sėkmę turėjome ne kartą, turėjome ir pirmo paskambinusio sėkmę. Na, žodžiu, visi turbūt laimėjo, kas galėjo ir prieš paskutinis paskambinės ir panašiai. Turime dar vieną skambutį į mūsų eterį, tad pakelkime ragelį. Radijas kelyje, wow, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Gintaras.
2: Sveiki, Gintarai. Kaip jūs šiandien laikotės keliuose?
3: Visai neblogai.
2: Taip, Gintarai, tai kasgi, kurgi yra neblogai?
3: Na, šiaip, žinokit, važiavau aš iš į autostradą link Klaipėdos pusės ir iš tikrųjų mačiau tokį įdomų vaizdelį, kad tie, kas važiuoja į Užliedžius, to net važiuojamojo daly laukia eilės, tai ten kažkas labai užsikimšė.
2: O, supratau. Na, būtų taip pat įdomu sužinoti, gal kažkas važiuos, žinos, kodėl ten taip yra. Supratau, Gintarai, ačiū labai už informaciją. Ar dalyvaujate dėl Cinnamon kino bilietų žaidime?
3: Ne, dvigubinam, siunčiam kitiems.
2: Dvigubinam, gerai. Gintarai, ačiū tuomet už jūsų gerą širdį ir gerą vakarą. Iki.
3: Vis.
2: Taip, dar žinių gauname, ar turėsime dar jų daugiau. 037-422-202, laukime skambučių į mūsų gyvąją liniją. Ar dar tokių sulauksime, ar galėsime, na, jau pradėti labiau apibendrinti Kauno kelius, bet dar atrodo, kad ne, dar vienas skambutis atkeliauja. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Labą vakarą, Marius.
2: Sveiki, Mariau. Ar čia jau Marius trečiasis mums skambina?
4: Taip.
2: Wow, Mario, jau trys Marijai, anksčiau būdavo labai daug Saulių. Mariau, smagu, kad paskambinote, prisiminkite savo skaičiuką, ką matote šiuo metu Kauno keliuose?
4: Šiuo metu kaip tik pravažiavau pro Giraitis Užliedžių viaduką, tai čia viskas tuščia.
2: Viskas tuščia, ar ne? Supratau.
4: Ne, jokių nėra skuščių.
2: O, tai dar ir pozityvių žinių mes turime, ačiū labai, Mariau. Mariau, ar dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon kino bilietų?
4: Taip.
2: Gerai, tai prisiminkite savo skaičiuką, Marius trys būsite. Gerai, dėkui jums, iki Mariau. Taip, jau turime tris Marius ir šiandien kažkaip ne vienas Saulius nepaskambino. Dažniausiai, man atrodo, kiek gal penki Saulius esame rekordą turėję radare, dabar jau Marių rekordą tikrai turime. 037-42-202, dar kviečiu jūs paskambinti, laiko turime. Kelyje radaras, klausome jūsų pavardu. Jeigu galite, šiek tiek prisitildykite savo radio imtuvą.
5: Audrius.
2: Taip, Audriu, ačiū, kad prisitildėte. Kaip laikotės? Taip, Andriu, Audriu, atsiprašau, kurgi, kaip ir ką matote?
5: Taip, važiuoju nuo Taikos regitros, prasvariau technikinę ir linkakųjų labai greičiai važiuoju, kaip ir tikrai mašinų nėra. Tai faktiškai nepeita.
2: Ai, tai jau nuo regitros iki aklųjų švaru, ar ne?
5: Taip.
2: Wow. Jau tada geros žinios čia tikrai keliauja tiek nuo jūsų, tiek nuo Marijos prieš tai buvusio klausytoje. Audriu, ar dalyvaujate žaidime dėl dviejų Cinnamon kino bilietų?
5: Bandysiu.
2: Gerai, tuoj tai ir sužinosime. Likite su mumis, ačiū už skambutį.
5: Dėkui, iki.
2: Taip, jau iki aklųjų sankryžos važiuojant, panašu, kad eismas jau ten yra susitvarkęs. 037-42-202, jau laiko mažėja, jau ir būtų laikas išsiaiškinti, kas laimi prizus. Ar dar turėsime prisiskambinančių jų? Gerai, paskutinis kvietimas. 037-422-205. 4, 3, 2, 1 ir 0. Gerai, uždarome radarą. Ačiū visiems už jūsų skambučius, ačiū už jūsų aktyvų dalyvavimą. O dabar jūsų visų dalyvavusių vardus susidedu į savo stebuklingą į ratuką ir pažiūrėsime, kas šiandienos trečiadienio yra laimingasis. Aišku, visi laimingieji, kurie mums paskambina, ačiū jums visiems. Bet dabar kažkas, na, bus dar šiek tiek 1% laimingesnis ir dar gerą filmą pažiūrės. Tad šiandienos radaro laimėtojas yra Marius. Bet kuris Marius šiandien laimėjo? Marius pirmasis. Mariau pirmasis, šiandien jūs laimite. Sveikinimai jums, susisiekite su manimi. Mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22 ir Mariau paaiškinsiu, kaip galite šiuos du bilietus į Cinemonkiną atsiimti. Žinoma, jums ir plojimai atitenka. Taip, Mariau, susisiekite su manimi iš karto, kai tik baigsiu čia šnekėti, na, o dar kartelį visiems padėkosiu, dar taip pat rytoj ir poryt ir dar kitą savaitę mes visados radare turime prizų, tad svarbiausia sudalyvauti, svarbiausia skambinti, svarbiausia padėti kitiems ir galbūt ta karma vis tiek kažkada atsisuks į jūsų pusę. Kita valanda, iš karto jūs nuteiksiu, kas laukia, 18 valandą paskutiniosios kelyje šio vakaro žinios, taip pat dar apie kelius, kitą valandą dar pridursime šiek tiek, kasgi jau po to didžiojo piko meto čia vyks ir vyksta turbūt ir toliau orų prognozė ir dar savaitės atradimo rubrika laukia į pusėjus kitai valandai, o čia pas mus atvyks dainų kūrėja, muzikos pedagogė taip pat ir, na, Jovita Vaicekauskaitė, tikrai labai, labai talentinga atlikėja ir pristatys savo naujausią kūrinį 64-ame autobuse. Tad turėsime pokalbį telefonu ir taip pat vėliau pagrosime gerą dainą. Tad, Mariau, tikiuosi susisieksi dabar su manimi, o aš visiems linkiu toliau apturėti gerą vakarą su Radio Kelyje.
0: Radio stotis Kelyje.

knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymams sumažinti nepagrįstai įgyto turto konfiskavimo taikymo slenkstį, įteisinti galimybę sudaryti taikų susitarimą dėl turto konfiskavimo ir išplėsti galimybę skubiai įšaldyti turtą. Pagal vidaus reikalų ir teisingumo ministerijų siūlomus pakeitimus, civilinio turto konfiskavimo įstatymas būtų pervadintas nepagrįstai įgyto turto konfiskavimo įstatymu. Taip pat siūloma atsisakyti konkretaus nusikalstamų veikų sąrašo ir numatyti, kad konfiskavimo procedūra galėtų būti inicijuojama dėl labai sunkių ar apysunkių nusikaltimų veikų, ir iš kurių buvo turėta arba galėjo būti turėta turtinės naudos. Vyriausybė trečiadienį pritarė iniciatyvai, kuris stiprintų kolektyvinio investavimo reguliavimą Lietuvoje. Dabar pataisos bus teikiamos Seimui. Finansų ministerijos teikiamomis alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų ir lydinčiųjų įstatymų pataisomis siūloma gerinti investicijų valdymo įmonių likvidumą, griežtinti jų priežiūrą, užtikrinti investuotojų apsaugą. Jomis į nacionalinę teisę perkeliamos europinės direktyvos nuostatos. Sprendimo, kur investuoti lėšas, priėmėjai privalėtų arba dirbti tokiose įmonėse visą darbo dieną, bei nuolat gyventi Europos Sąjungoje arba toje eiti vadovo, valdybos nario ar stebėtojų tarybos nario pareigas. Lenkijos kariuomenės operatyvinė vadovybė trečiadienį pranešė, kad Rusijos karinis sraigtasparnis MI-8 iš Rusijos Kaliningrado srities buvo trumpam įskridęs į Lenkijos oro erdvę, apie tai rašo portalas TVP World. Incidentas įvyko netrukus po 11 valandos 12 valandą Lietuvos laiku į šiaurę nuo Branevo miesto, esančio netoli Lenkijos sienos su smarkiai įtvirtinta Kaliningrado sritimi, pridūrė vadovybė. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių pelną, sumažins traukinių bilietų kainas ir paprašys surengti ES viršūnių susitikimą, kuriame būtų sprendžiamas sparčiai kylančių degalų kainų klausimas, trečiadienį pareiškė šalies ministras pirmininkas. Pasaulinės degalų kainos kyla nuo pat artimųjų rytų karo pradžios prieš beveik 7 mėnesius. Iranas blokuoja svarbų Hormūzo sąsiaurį, ribodamas Persijos įlankos naftos eksportą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

0: радиосы дезе. Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama-kredit.lt.
2: Kastaneda.
1: 86982-00630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Gal jau ir visai čia geras laikas yra šiuo metu važiuojant Kauno keliais. Bent jau tai galima suprasti iš mūsų klausytojo Mariaus žinutės. Kaip tik sveikiname Mariu laimėjus ir praėjusios valandos kelyje radaro bilietus į Cinnamon. Kina rašo Marius, kad Kaunas jau atlaisvėjo, galima ramiai važiuoti. Na, galime galbūt kaip vis apibendrintą informaciją tai priimti, bet tikiu, kad dar tikrai Kaune turėtų šiek tiek tų pasispaudimų būti, bent jau iš bendros informacijos tokių vietų vis dar yra, bet jau žinokite tikrai labai minimaliai ir labai mažai ir labai mažai. Judame į paskutinėje piko valandą šį trečiadienį, toliau čia su jumis aš Daumantas dar lieku iki pat 19 valandos, šią valandą, na, kaip tik dar apie kelius tuoj jums pasakysiu, kas čia Kaune juose vyksta ir taip pat visai neužilgo apie orus pašnekėsime ir dar toliau žiūrint į priekį, šią valandą į pusėjus 18.30 turėsime ir pokalbį, savaitės atradimas, jau pirmadienį ir antradienį ir dar šiandien turime vieną ir jų, na, kaip patys matote, tikrai netrūksta ir pribrendo nemažai. O šiandien pas mus atvyks, na, ne į studiją, bet telefonu į eterį. Atvyks Jovita Vaicekauskaitė, kuri yra ir dainininkė, dainų autorė, aktorė, vokalo mokytoja, na, tikrai labai talentinga asmenybė. Ir šiandien Jovita pristatys savo naujausią kūrinį 64-ame autobuse. Tad, kaip visada, laukia ir pokalbis, pristatysime dainą ir, žinoma, ją pagrosime radio kelyje eteryje. Taip, Raudonvario plentas, panašu, kad čia jau reikalai tikrai yra gerokai pagerėję, mažai tų spuščių yra, bet vis dar iš Kipro Petrausko gatvės ir iš Parodos kalno, na, Petrauskas, žinoma, kaip visada, iki Savanorių prospekto, bet dar Parodos kalno šiek tiek pasispaudęs yra, taip pat truputėlį ko 11-osios gatvė ties Savanoriais, jau tas kelias nuo Vilniaus atvažiuojant link Islandijos plento čia

irgi reikalai jau tikrai yra labai žymiai geresni. Na, matomai Marius tikrai nemelavo mums ir sako, jau tikriausiai visą Kauną spėjo pravažiuoti po tos radaro pabaigos ir tikrai viską gerai įsivertino. Pietinės aplinkelis taip pat iki hidroelektrinės. Laisvas, jokių problemų čia nėra, panašu, kad pravažiuoti irgi jokių problemų nekils, tad su visai gerom žiniom, žinokite, čia pas jūs atvykstu šioje valandos pradžioje, bet turime vieną eismo įvykį Kalniečių gatvėje, jis yra įvykęs, taip, na taip, Kalniečių ir Žeimenos gatvės atrodo čia pačioje sankryžoje kažkas yra įvykę, tad jeigu kažką žinosite, praneškite mums 0611 422 22, žinute arba skambučiu ir taip pat, jeigu norėsite į Facebooką parašyti, čia irgi jokių problemų. Taip pat kaip ir Marius, mūsų klausytojas taip daro, taip galite padaryti ir jūs. Radio kelyje Facebookas, tiesiog messengeris ir labai paprastai balso žinute arba paprasta žinute. Tad tiek, kol kas tų žinių, toliau liekame su radio kelyje ir judame į 18 valandą.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616-14-14-3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: 23 minutės po 18 valandos Lietuvoje. Paskutinį kartą šiandien pažvelkime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 12, Vilniuje 10, o Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

0: Savaitės atradimas ir tikrai netrūksta šią savaitę tų naujų atradimų. Na bet jeigu geros dainos Lietuvos padangė iškeliauja, tai ir radio kelyje eteryje tos dainos irgi turi būti pagrotos. Šį vakarą telefonu kalbame su dainininke, dainų autorė, aktorė ir dar vokalo mokytoja Jovita Vaicekauskaitė. Savaitės atradime pristatysime Jovitos naujausią kūrinį 64 autobuse. Labas Jovita, kaip mus girdi?
1: Labas, puikiai girdžiu, kaip smagu girdėti gražių žodžių.
0: Wow.
1: Išsišiepus klausau, kaip taip maloniai paglosto pristatymas.
0: Na, žinai, kokie faktai tokiais ir kalbame.
1: Tai, na, labai džiugu.
0: Smagu, kad tikrai sutikai su mumis čia pasikalbėti. Dar praėjusiais metais kalbėjausi su tavim čia, tada pristatėme tavo dainą Kartočiau ir kartočiau.
1: Taip.
0: Kas dabar įvyko tavo muzikinėme gyvenime naujo įvyko?
1: Kas naujo įvyko muzikinėme? Rašau, toliau rašau dainas, kuriu kiekvienos išleistos dainos etapas man yra įkvėpimas rašyti toliau, kurti, nesustoti ir kažkaip džiaugiuosi, kad tos idėjos pas mane neišsenka kol kas.
0: O ar priklauso, pavyzdžiui, nuo dienos ar nuo oro, ar, pavyzdžiui, vasarą buvo daugiau idėjų, dabar atėjo ruduo, mažiau idėjų, ar pas tave visą laiką tos idėjos eina?
1: Dažniausiai, šiaip priklauso.
0: Ar ne?
1: Bet priklauso aplamai gal nuo to, kokia yra gal dienos rutina, nes vasarą tai mes vis tiek daugiau, toks intensyvesnis laikotarpis, daugiau į lauką, daugiau į gamtą, darbų, koncertai, kažkaip viskas einasi. Tiesiog veiksme tokiam, gal net, nežinau, aš manau, kad daug atlikėjų tokių yra, kurie vasaros metu ir to šiltuoju sezonu kaupiasi kūrybai, pasikrauna tos saulės energijos ir rudenį, bent jau aš dažniausiai atsisėdu, vat, rudenį man yra įkvėpimas ir pavasarį. Jo, vat, gal yra vat, tokie vat, etapai keli, kur, jo, ruduo man yra kūrybiškas etapas.
0: Aišku.
1: Daug idėjų.
0: Jovita, esi ne tik solo atlikėja, buvai dar ir grupės dar narė, taip pat esi ir vokalo mokytoja, kaip neseniai sakiau. Kaip tik esu matęs iš tikro tavo kelias reklamas Instagrame, kaip tik ir pagalvojau seniau prieš mūsų pokalbį, kur esu aš Jovita matęs, tad štai iš kur esu tave matęs. Patį pirmąjį kartą iš tų tavo vokalo reklamų, vokalo mokymo reklamų.
1: Bet jau senokai.
0: Jau senokai, taip, senokai čia buvo. Bet kur pati jauti didesnį džiaugsmą, galbūt savo atsiskleidimą? Būdama dainininkė ar būdama galbūt vokalo mokytojos vaidmenyje? Ar galėtum išskirti kokius skirtumus, kurie tu labiau patinka?
1: Labai individualu. Patinka? Čia toksai du skirtingi džiaugsmai, kur aš realizuoju save ir kur aš dalinuosi patirtimi. Tai man turbūt du tokie atskiri, negalėčiau kažkaip išskirti vieno, nes man tas vokalo mokytojas, man šiaip net pats pasakymas, man jis nelabai atitinka turbūt to, ką aš noriu ir stengiuosi suteikti žmonėm, kurie nori sieti savo gyvenimą su muzika. Tai vat, kai būna kartais ten sako, ten vocal coach, nu, ten ar kažkoks tai tas toksai žmogus, kuris lydė, kuris dalinasi patirtimi, įkvepia. Tai aš kažkaip save gal net labiau taip vadinčiau, nes nu, mokytojas, nu faina, nu tas žodis, bet jis, nežinau, galėtų kažkokį kitą, bet kažkaip kitaip apibūdė.
0: Vokalo gyvenimo, per gyvenimą vedėjai ir panašiai kažkas.
1: Nu, gal patirti, jo, bet kažkaip nežinau, čia turbūt gal su laiku atsiras, nes jo, aš esu aišku daug ir dirbus ir su vaikučiais, su mažiukais, kur daugiau tas muzikinis toksai pasidalinimas, bet kažkaip jaučiu, kad aš geriausiai save atskleidžiu būtent šitoje srityje, kai aš matau, kad žmogus, nežinau, vaikas, paauglys, suaugęs, mato ir sieja savo gyvenimą su muzika ir labai realiai įsivaizduoja, kur jisai, ką jis nori daryti su tuo, su savo balsu. Tai man tada, aš vat jaučiu, kad aš tikrai galiu pasidalinti savo patirtimi, nes aš pati tuo pačiu keliu ėjau. O jeigu tiesiog va, tai vat prasidainuoti, tai nu jo, kartais pasidalinu, bet labiausiai jaučiu vat tuos kūrybinius žmonės, kur visada skatinu rašyti, kurti, sakau, nes kas iš to, kur išmoksi dainuoti, kas toliau, ką toliau veiksi. Tai, nu, reikia daugiau dirbti šio klausimu.
0: Taip, tai dabar negali būti tiesiog vien muzikantų, turi būtinai ir išmokti save reklamuoti, turi mokėti ir šokti ir dar daugiau dalykų.
1: Taip, čia labai platu, čia tikrai.
0: Gal kada ir būsi, Jovita, tu, kuri tą vieną terminą išras ir bus ta pirmoji, kuri išpatentuos tą terminą. Tikėkis. Jovita, be kokių dainų tu, galbūt be kokių dalykų tu neįsivaizduoji ne vienos savo dainos? Ar turi nusistačiusi kokias taisyklės? Pavyzdžiui, turi būti būtinai pozityvios emocijos, ar priedainis liūdnesnis, priedainis garsesnis, ar turi kažkokį tai savo tokį, kaip taisyklės nusistačiusi, kas turi būti kiekvienoje tavo dainoje?
1: Paskutiniu metu aš sau išsikeliu gal tokį dalyką, kad aš kiekvienoj dainoj iešku kažkokios nestandartinės frazės, nu, tokios nesuper meninės, ką mes galėtumėm išgirsti aplamai dainose, atsikartojančios metaforos. Ir tai vat kažkaip dažniausiai ieškau tokių buitinių, paprastų, gyvenimiškų frazių, kurių dainose paprastai gal taip ir neišgirsi, kad vat kažkuom išsiskirtų. Tai mano čia turbūt pagrindinis dalykas, kad pasiemu kažkokią frazę, kažkokią mintį vieną, ar žodį, ar kelis žodžius ir vėliau aplink juos aš piešiu temą, idėją ir muziką, kuriu ir vat aplink tai.
0: Kaip suprantu, kad žmonės galėtų ir susitapatinti, bet kartu ir būtų ką apmastyti truputėlį.
1: Jo. Nu tai kad ir tas pats 64 autobusas, jisai kelia klausimą. Kodėl, kas čia per tas, kodėl toks skaičius, kodėl, kas čia, nu, atkyla tokių minčių ir nežinau, tokių žodžių aplamai tekstuose turbūt nėra tokių dainų, kad kažkas dainuotų apie konkretų autobusą skaičių.
0: Supratau, na dar išsiaiškinsime, kasgi tame autobuse ir kodėl jis buvo pasirinktas. Dar turiu vieną klausimėlį apie tavo kūrybą. Šiaip esi išleidusi jau 2 albumus. Čia labai, labai neblogas pasiekimas yra, sakyčiau.
1: Jo, tik tais aš gal save labiau skaityčiau, kad aš vieną išleidau albumą.
0: O kodėl
1: tai pirmasis tai toksai gal buvo. Mano vyro tokia idėja, sako, tiek išleidai pavienių dainų, gal sudėk jas į vieną, sako, bet tai per tiek metų surinktos tokios dainos, kur aš pati augau, keičiuosi ir kažkaip tas albumas tokios vienos temos muzikinės neturėjo, bet gal tai buvo jo tokia vat mintis, kad sudėti tą visą į vieną albumą, kurį, nežinau, čia yra kokių 5-6 metų tokios pavienės dainos, kur aš net neturėjau tikslo leisti albumą. Bet tam, kad kažkaip dainos skambėtų kažkokiam vienam kaip playlistė, kaip kažkokiai vienai temai. Tai tai tas albumas su tokia mintim buvo išleistas, o jau antrą aš jau rašiau konkrečiai kaip albumą. Tai jau buvo mano siekiamybė, tikslas, kai aš atsisėdu ir nusprendžiau, kad aš noriu išleisti albumą. Ir tai užtruko, 4-5 mėnesius, kai jau rašiau konkrečiai tam vienai, bet jau rinkau konkrečiai albumui dainas.
0: Aišku. Gal kaip pačiam atlikėjui tikrai tikiu, jog išleisti visą naujų dainų albumą tikrai daug įdomiau, daug šviežiau, galbūt pats jautiesi kaip atlikėjas.
1: Ir sunkiau.
0: Bet gal iš kitos pusės, kuomet išleidi tas savo ir senesnės dainas sudėdi, tokį kaip geriausių dainų albumą, kaip sudėdi, tai gal tos ir senos dainos naują gyvenimą šiek tiek gali atgauti?
1: Gali būti. Aš tikiuosi, kad atrado gal naujo klausytojo pasiekiausis, nes jau kartais dainos jas praeina ir kažkur užsimiršta, va taip nusėda. Tai tikiu gal kai kurios dainos šiek tiek pakilo nuo dugno ir atrado naują klausytoją.
0: O ar jau Jovita turi planų trečiąjį albumą kada įrašyti?
1: Turiu. Kažkaip, aš pavienės dainas rašau, vis išleidžiu, bet manau, kad tai auga vėlgi į albumą, nes vėl išsikėliau savo tikslą, kiek įmanoma daugiau dainų parašyti, nebūtinai visas išleisti, tai dabar pakankamai intensyviai sėdžiu prie kūrybos.
0: Gerai, tai galim tai galbūt ir interpretuoti, kad 64 autobuse gal yra kaip ir singlas iš tavo būsimo albumo, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, supratau. Tai dabar jau galime išsiaiškinti apie tą 64 autobusą. Kodėlgi jis būtent čia yra paminėtas ir kokia apskritai visa yra dainos istorija?
1: Dainos istorija tai yra 10 minučių.
0: 10 minučių.
1: Tiesiog kartais tas dainos ateina, nežinau, nepaaiškinamas dalykas, kai būna, tarkim, sėdi prie dainų ir turi mintį, idėją, rašai, krapštai tekstą po teksto, ištrauki, analizuoji, keiti. Nu, būna tikrai ilgas procesas vienai dainai parašyti. O būna, kai atsisėdi prie pianino ir daina tiesiog įkrenta į galvą ir tu ją pradedi dainuoti ir groti ir tekstas ir viskas sukrenta super greitai.
0: Oho.
1: Tai 64 autobusas man va tai va ir įkrito. Tai buvo, sakau, tikrai 10-15 minučių, kur pradėjau rašyti istoriją. Tai buvo, nu, tarkim, įsivaizduoja, kad sėdi, rašai knygą, rašai kažkokį romaną.
0: Taip.
1: Ir šita daina man ir yra istorija dviejų žmonių, gal net labiau vieno žmogaus, kuris gyvena ramų gyvenimą. Kasdien sėda į tą patį autobusą, tam autobuse netikėtai pamato merginą, ją įsimylė, bet nebūtinai ta meilė sėkminga, nesu ta laiminga pabaiga, kur tiesiog įkrenta, galvoja apie tą žmogų, išlip ir gau, kodėl aš nepriejau. Ir aš net nebejoju, kad tikrai ne vienas žmogus yra susidūręs su tokia situacija, gal nebūtinai autobuse, gal kažkur tiesiog stotelį, gal kažkur koncerte, gal tiesiog gatvėj, kur būna praeini, žvilgsniai susižiūri, arba tiesiog pamatai žmogų, susižavi juo ir galvoji, wow, o kaip, o vat kaip būtų, jeigu prieičiau, bet neprieini ir kažkaip tas likimas jūsų nesuveda. Ir šita daina apie tai, iš tikrųjų.
0: Super.
1: Pats autobusas, nu, vat gavusi autobusas, skaičius jisai, turbūt ilgiausiai užtrukau šitoj dainoj rinkdama skaičių.
0: O kodėl būtent?
1: Būtent autobuso.
0: Kaip, kodėl 64?
1: Nu, vat, nežinau, jau ją užtrukau iš tikrųjų, gal labiau, pradžiai man buvo ir 6-7 kilo skaičius, ir 6-9 kilo skaičius, bet tam tikri skaičiai kelia asociacijas.
0: Taip,
1: ir tada aš pradėjau irgi savo galvot, ar man to reikia, ar mano tikslas, kad žmogus išgirdė skaičių, jam iš karto kiltų kažkokia asociacija, gal ten 69, tai ten nešvanki, 67 paaugliškas tik 7, kur aš nesvarščiau ir man dukra sako, ne, mam, cringe, jo, nereikia. Jau tas, jo, ir kažkaip, ir vėliau galvo, gal visgi reikėtų imti kažkokį skaičių, kur nereikia kelti asociacijos, nes ne apie tai daina, ne apie...
0: Bet vis tiek kyla klausimas, kodėl 64-as?
1: Tai
0: ir kyla klausimas, supratau.
1: Tai aš galiu atsakyti, pavyzdžiui, 64 labai gražus skaičius ir mano tėtis gimė 64 metais.
0: O.
1: Ir va, tai aš galiu sieti tą skaičių ir mes kiekvienas galim jį sieti su kažkuo. Gal kažkam 64 kažkas gimė tais metais, gal kažkieno ant automobilio yra numeris 64. Čia kiekvienas mes galim savo asmeniškai susieti. Tai...
0: Gal kažkam iš mūsų klausytojų yra 64 dabar irgi.
1: Ir Kaune yra toks maršrutas, aš jau ilgai ieškoju irgi galvau, kokie yra autobusai ar ten trolibusai, kurie dažniausiai maršrutuoja ar Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje, tuose didmiesčiuose. Ir nei vienas skaičius nesirimavo. Tiesiog taip ten 5G, 2G, nu toksai, kur nu, nesidainuoja. Tai buvo jo. Turbūt į ką labiau žiūrėjau, tai koks tai skaičius ir realiai maršrutuotų, tai Kaune yra 64 autobusas.
0: Gerai.
1: Ir Kaune ir filmuotas vaizdo klipas, ir Kauno autobusai labai su mielu noru priėmė, pasikvietė ir leido nusifilmuoti, išvalė, sutvarkė autobusą, paruošė jį blizgant išvaro ir labai kažkaip maloniai suteikė galimybę tam 64 autobusui ir nusifilmuoti.
0: Wow. Tai jokių,
1: jeigu kažkas klipo nematėt, tai kviečiu pažiūrėti.
0: Taip, tikrai rekomenduojam, nuvykite į YouTube ir taip pat galite ir YouTube paspauskite like, subscribinkite, pakelkite perklausas ir Spotify'e, kur tik tai galima, ten padėkite šiai dainai dar aukščiau. kiek klausau tavęs, Jevita, tai kai būna kitiems kažkada ateina kūrybinis blokas, pas tave kūrybinis blokas dar toli gražu tikrai netėjo ir dar tikrai neteis, ar ne?
1: Būna visiem. Tik visi. Man jo, tik jisai būna, tarkim, prieš išleidžiant dainą man būna kūrybinis blokas. O kai išleidžiu, tai pas mane taip, iš karto atrodo atiduodu, viskas paleidžiu, nebelaikau ir tada iš karto pas mane va toksai, kur kartais aš parašau dainą vieną ir galvoju, dieve, bet viskas, jau turbūt viskas, nelabai aš jau kažką sukursiu man, nes neturiu minčių apie ką, nei kaip, nei ką aš norėčiau, bet tik tą akimirką, kai tik tais išleidžiu, man iš karto naujas. Tai va dėl to man labai sunku buvo albumą rašyti, nes man dažniausiai, nu va taip mano smegenys veikia. Tai kai vienu metu reikėjo rašyti daugiau dainų, aš turėjau save jau paspausti, kaip į darbą atsisėsti, rašyti, bandyti, kurti, dėliotis kažkas melodijas. Tai jo.
0: Jovita, tai labai smagu, kad ir pas tave bent jau šiai dainai neatsirado joks kūrybinis blokas ir na... Tiek čia minčių apie ją prisakėjai, kad dar čia bus galima gerai apie ją pamastyti ir tikrai galės gerai susimastyti šią dainą klausydami. Mūsų klausytojai, Jovita, jau metas mūsų klausytojams išgirsti tavo naujausią dainą 64 autobuse. Ką norėtum jiems dar perduoti prieš išgirstančią dainą?
1: Aš tikiu, kad daugiausiai, kas klauso šitą dainą, tai šiuo metu sėdė automobiliuose, kamščiuose.
0: Turime, žinok, ir nemažai autobusų vairuotojų, kurie klauso radiją kelyje.
1: Tai manau... Tai jeigu tik vairuojat autobusą, tai paleiskit ant viso garso, tegu keleiviai išgirsta ir nu gal netikėtai kažkur tikrai ištiks tą meilę ar pirmas susitikimas autobuse ir ta daina bus labai reikšminga tiem žmonėm.
0: Jeigu dar 64 autobuse važiuojate, tai tada jau tokį dugną užleiskite, kad žinokit, kad tikrai. Supratau. Vau, Jovita, superinis pokalbis, daug pasipasakoji, daug gilių minčių. Ir, na, dėkoju tau už šį pokalbį, tavo daina puikiai.
1: Taip, ačiū tau labai už pokalbį, visada smagu pakalbėti.
0: Taip, ir gera tave čia turėti mūsų eteryje. Gal kada atvyksi ir pas mūsų studiją, tikrai laukčiau.
1: Būtinai.
0: Bičiuliai, metas savaitės atradime paklausyti Jovitos Vaicekauskaitės naujausio kūrinio 64 autobuse. Tad pasigarsinime savo aparatūrą, o Jovita, tau sakau, iki ir susimatysime iki. Dar tikrai kažkada. Viso.
1: Iki.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
1: Bičiuliai, girdėjote Jovitos Vaicekauskaitės naujausią dainą 64-ame autobuse ir tai buvo dar vienas mūsų savaitės atradimas. O kaip aš visada jūsų paprašysiu, po kiekvieno atradimo, kurį pagrojame, nuvykite į YouTube, pažiūrėkite dar kartelį vaizdo klipą, jeigu jau jį matėte mūsų pokalbio metu ir dar kartą jį pažiūrėkite, pakelkite perklausas, pasubscribinkite kanalą, paprenumeruokite, paspauskite like, nueikite į Spotify ir visas kitas muzikos platformas, įsidėkite šią dainą į savo grojaraščius ir tikiu, kad ji tikrai jums praskaidrins dieną ir tiesiog galėsite dar geriau praleisti laiką. Tikiuosi, kad gerai praleidote laiką ir su radiju kelyje. Čia, bičiuliai, viskas. Jau noriu su jumis atsisveikinti. Čia buvau aš, Daumantas, šias 4 valandas piko valandos programoje. Ir kviečiu susigirdėti jau ketvirtadienį. Po truputėlį judame iki savaitės pabaigos ir toliau, žinoma, piko valandoje mes kalbėsime daugiausia apie kelius ir nebūtinai, juk reikia tą programą kartais šiek tiek paįvairinti. Tad visiems gero poilsio, gerų galbūt darbų, jeigu šiuo metu juos keliaujate, gerų kelių, jeigu taip pat dar vis kažkur važiuojate ir susigirdėkime rytoj vėl nuo 15. Visa.
0: Radio stotis.

0: legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Radio Stotis.

0: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

metų vienintelė žemėje, o aš pamečiau tave. Kad ir kur tu bebūtum, aš su tave. Tu nesijaudink, einu tą keliu jau. Nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvesis, jei ką nebijok, jėgų nestingu.